گرن بس یالوگی واکسینیسنی دائملق املاشنی پیچیدشنی همده ایمونیتیت لاشتا قیلپ قالغان کشیلر توپغا قارتا چوشپ قالغانلارنی تولوقلاب املاشنی قانات یایدورشنی تلب قلدی Yaqında Ürümçi şəhərlik kesəlliklərinin aldığını eliş tizginləş mərkizi, şəhərlik səhiyyə nazarətçilik urni sağlamlıq əskərtmizsi çıxırıb ata-anılarının balalarına görən bəzyallıqı vaksinisini vaxtada əmlətçini əskərtdi, həm də toluqlab əmləş körsətmizsi bilən təminlədi. Kesəlliklərinin aldığını eliş tizginləş mütəxəssisinin tonuşdırışçə, gürən bəsyallığı vaksinisi dövlətinin immunitetləş yirik planıdaki vaksini bulub, qızıl, tarqılışcan gürən bəsyallığı, yəltaşma qatarlıq püçxil yuqumluq kesəlinin aldığını aladıkən. Qızılının yuqumçallıqı intayın küşlük bulub, iğir bulğanda öpki yallığı, meyni yallığını kəltürüp çıxırıp, hayatlığa xəvb yetküzüdükən. Tarqılışcan görən bəz yallığı, meyni pərdə yallığı, aşqazan astı bezi yallığını kəltürüp çıxırdıkən. Balağatki yetiş məzgilədə yuqumlanış, köpüyüş sistemisiğə təsir görsüşü mümkünkən. Yaltaşma çıxan balalarının kesəllik alamətləri gərçə yenik bolsumu, ləkən məktəbdə tarqalğandın kiyin amildarlarğı yuxsa asalla amilinin ғayrı bulup qelişini kəltürüp çıxırdıkən. Bütün cəriyallıq vaqtda, vaqtıda ölçəmlik vaksini əmləş balalarının ən biqətər mühafizət günlük ikən. Qaysı balalarga toluqlab əmlətiş gərək, mütəxəssis mundaq aydınlaşdırdı. 1 yaşlıqlar qrupsi və 2 yaşdan 6 yaşqıçı bolğan balalar içində birinci yaki ikinci qitimliq görən bəzyallıq vaksinisini əmlimigənlər, toluq əmlətmigən, əmlətişini keçikdürgənləri 7 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan balalar. Yaşlar, ösmürlər içində bütün cəriyallıq 2 qitimliq vaksina əmlənmigənlərgə birdək toluqlab əmlətiş gərək. Pəqət, İki qitimliq vaksina yetərlik əmlənməyən bolsala, həmisini toluqlab əmlətiş gərək. Ata-anılar aldını eliş vaksinisi əmləş kenişkisini elib seliş dursa, ya ki, aldını eliş vaksinisi əmləş ambulatoriyasının məsləhət sorusu buludu. Vaksini əmləşdən burun, diqqət qalışqı tegişlik şu ki, bala qızıtması örləş, ciddi xarakterlik kesəllik, İğir dərəcədə ziyadə səzgürlük, yötəl, demiz qılış ciddi məzgildə vaksini əmlətişini vaxtdan çikecik duruş gərək. Vaksini əmlətgəndə çoxum, doktorğa ziyadə səzgürlük tarixi, kesəllik tarixi, yəqinqi məzgildəki doğru işiltiş tarixi və ilgirki vaksini reaksiya qılış tarixini əynən eytiş gərək. Vaksini əmləgəndən kiyin daim körüldüğən reaksiya və pərviş, əmləgəndən kiyin çoxum ambulatoriyədə 30 minut küzütüb andın ayırış gərək. Vaksini əmləngən orun ağırış. Tutqanda ağırış köpüncə 24 saat içində peyda buludu. 2-3 gündə özlükədən yoxaydı. Əmləgəndən kiyin 1-2 həbdədə ötkünçi xarakterlik qızıtması körüləş körüləş mümkün. Yenik dərəcədə qızıtması örləgəndə köprək su içgüzüş, aram aldırış, 48 saatdən eşib gətgəndə, 48 saatdən eşib gətsə, ya ki, otdura hal yuqarı dərəcədə qızıtması örləsə, fizikilik qızıtmasını tövəldətiş, ya ki, doktorun körsətməsi bu yecə doğru işiltiş gərək. Əmləgəndən kiyinki 6 gündən 12 gün gücü bolğan arlıqda əsvə pəyda buluşu mümkün. Adətdə 2 gün işçidə yuqaydı. 1 həbdə işçidə görən bizi ya ki, şölgəy bizi yenik dərəcədə işçiydi. Köpüncə özlükədən yaxşılındı. Alahidə əskərtdiş, əgər balıda davamlıq yuqarı qızıtma, yanmaslıq, ruhi çükülüşüş, kən küləmdə əsvə çıxış, qusuş, uyuqçan buluş qatarlıq bir normal kesəllik alamətləri görülsə, vaxtıda doktorğa görünüş həm də vaksini əmləş oranına dərhal uxturuş gərək. Kesəlliknin aldını eliş, tizginləş tırmaqları şunu səmimi əskərtidu ki, aldını eliş vaksinisini əmləş, hər bir balının

sağlamlıq hüquqi, şundaqla vəsilərinin qanunda belgilengen məsuliyyeti. Ata-anılar aldını eliş vaksinisini əmləş genişkisini təşəbbüskarlıq bilən seliştirib, toluq əmlənməgənliki keçikib qalğanlıqını bayqısa, dərhal balını yıqın ətraptiki vaksini əmləş ambulatoriyasigə apırıb, toluqlap əmlətişi, kəyinigə sörməsliki, tüşürüp koymaslıqı, vaksini əmlətiş kəm bulub qalmaslıqı gerek.

0: Stansımız xəbri. Yığında kereksiz kona şamal generatori qanıtını çoğun qorup şıxlaş arqılıq yasalgan bir türküm yuqri sicilliqtiki sana ət təgiliki kumul yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyat rayonunun cənubiriki aylanma ixtisat kəsiblər bağçısıdı pütüb işletişkə tapşırıldı. Bu dövlət işçi elektr energiyası sahəsirki tunci 10 000 tonna dərəcilik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış bütün zəncirlik türünün Kumulda liniya boyca köləmlik işləb çıxırışqa kiriştürülüb, yeni energiya kəsbədiki ahiranlik əxlətini bir tərəb qilişdi ki, ağırıq nuqta məsələsinin muvabəqiyyətlik əl qılınqalıqıdın deyərək berudu. Şamal generatori qanıtının materiali ola hidib olub, çirişkə çidamlıq, parçılaş təs, kömü vəsə 100 yıldımı çırmaydı. Köydürsə asalla bulğuma asıl qılıdı. Şuna bu uzaqdın buyan dünya boyca etiraf kılıngan yığı verilip tekrar paydalanış qiyin bolgan mesele bolup gelgen. Xuadiyan Kumul Muhit Qoğdaş Pen Texnika Çeklik Şirkti Yeşil Yığı Veriliş Üner Sanatı boyca tatqiq kılıp etişta yeğenliq yarattı. Törü işlep çıkırış seyhada 60 netçi metr uzunluqtaki kereksiz kona şamal generatori qanıtını dəl cayda kesiş, materialini ayırış, kızdırıp besin bilen parçılaş qatarlıq köp xil iştertipi arqalıq qanıtını dərəcəgə türgü ayırıp paydalanış işqa aşırılı. Şirketin muavin baş direktori Zhang Lei, şamal generatori qanıtı yadroluq asasi limenin yuqri kötürüş küçüge ige kuruluş kurulması, sanaat təgliki, Qalğan qısmının parçalınıp, yuqri temperaturda besilğandın keyin, ölçemlik birikme tahtı materialı qılıp yazılıp, şəhər məmuriyeti kurulayışı, dala əslihə kurulayışı da kən göləmdə işletilgəliki. Bir qısım inçik pişiqlanğan materiallarının yana 3-5-iş materiali qılınıp, mədəniyyət icadiyyat məhsulatları, Şəhər həykəl tıraşlıq icad etigə işlətilib, inçkiləşdürüb, yuqır qımmətdə təkrar paydalanışının işqa aşırılqalıqını tonuşdurub mundaqdırı. Şiltişinin qalğan şamal generatori qanıtı zavudqı elib kirilgəndin keyin, material halıdı və ufraş dərəcisi asasən ən yaxşı təkrar paydalanış layihəsi tüzüb çıxımız. Əxli iqtidarlıq sallıq məlumat kontrol sistemisigə tayınıb, dəl cayda inçkə kesib parçalayımız. Bu təkliklərinin çidamçallıq nisbdi polat nəngidin qeylişməydi, əmma nahaydi yenik. Əşya obrodi, eğir tiptiki üskünələrini toşuş qatarlıq sahələrdə olahidə olqışqı erişməkdə. Xuadiyan Kumul Muhit Qoğdaş Pən Texnika Pay Çəklik Şirkitinin 10 000 tonna dərəcilik iştin qaldırılğan şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış türü 2023-ci ili 3-cü ayda başlanıb orunlaşdırılğan bolub, igilgən umumi yer kölümü 39,183 mu. Bu, dövlət işçi elektr energiya sahəsiri ki, tunci dəl cayda inçkə kesiş bilən, qızdırıb besin bilən parçılaş birləşdirilgən, xoş yolluq, yadroluq ünər sənət qolunulğan 10 000 tonna dərəcilik ülgi körüstüş türü. Elektr energiya sahəsinə aldı bilən əməliyləşkən 10 000 tonna dərəcilik bütün zəncirlik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış boyuca ülgi körüstüş türü olub, qatlıq taşlandıqlarını baylıqı aylandırıb, köləmləşdirib paydalanış sahəsini yepyeni yol bilən təmin edir. Canlı bütün işləb çıxırış liniyəsində toluq yepiq layihə qolunulğanlığı, yuqur ünümlük çan tozan tazılaş, aktiflaşqan karbon sümürüş, avaz tosuş, şauqunni tövəllətiş qatarlıq muhit qoğdaş sistemisi yürüşləşdirilgəlikini eytib mundaqdırı. Türlü körsətküşlərinin həmisi dövlətnin alaqıdar ölçümüdün yuqri. Törüp ütkendin keyin, yılğa 10 000 tonna iştin qaldırılğan şamal generatori qanıtını bir tərəb qılıb, 13 000 tonna yeşil, köp mənbəlik məhsulat işləb çıxırıb, yığı veriş, işləb çıxırış, setiş, bütün zəncirlik yepi qalqılıq kəsibini muvabəqiyyətlik bərpa qıldı.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporta arqılıq çeqradın kirgən çıqallar 468 000 adam qetimdən eşib, bultırq oxşaş məzgildikidən 30%-dən köpərək köpəydi. 1-ci aydın 5-ci ayıqıçə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporta arqılıq çeqradın çıqan cüngo puxraları 140 000 adam qetimdən eşib, bultırq oxşaş məzgildikidən 25,10%-dən köpəydi. Köpensi, sayahat qilish, soudilishishni asas qildi. Beijinglik yo'l

0: باشلاندی. شوندکلا شو جای دیگه آمینن کرمنی مکم آشورشگو ترد کی بودی. ترپان یارگول کدیمی شهری یالکونتاغ بویلوک قطارلک کلاسیک مرنیت سایت آیپیلرنی چونکر کهزب مرنیت یادکارلکلری کدیمی یادکارلکلا طبیعی منظره üzüm üzüş خلق örp adet ailevi mihmanhanesi qatarlıq köpbenmelik kəsb faaliyeti biriktirilib bir günlük sayahat çonqur sayahat tədqiqat ögünüş sayahati keçilik sayahat qatarlıq nurgun esil sayahat liniyalarını köngül qoyub yolğa qoyub mərinət sayahat baylığını nuqtlarını tutaşdırıb liniya hasil qilish liniyalarını tutaşdırıb dairə hasil qilishqa turtki bolub qadimi xarabilikni tarixning chonqur qatlimidan chiqarib sayohatchilarning sayohat qilish ta'siratini zo'r darajada beyitdi. Urumchilik sayohatchi Gauchang mundaq dedi: Yarg'ol qadimi shahri kunduzi qarsa haybatlik ham kishini hayajonga soladi ekan. Kechisi chiroq yorug'anda qadimi tom o'zgichi jalbkorligiga ega bo'lib, san'at nomorlarini ko'rib, naqsha anglab, kashlik shamoldan salqindaydi kanmiz bak rohatgan. Gansuluq sayachi Ringoyi mundaq dedi: Tarixi hikayla jonliq aks ettirilibdi. Pan texniki bilan ma'naviyat nohati yaxshi birlashtirilibdi. Suratlar mu nohati yaxshi tortilibdi. Juş urup ravajlanıyatqan mərniyet sayahat kəsbi bütün Şinjandakı hər millət ammağa həqiqi nəp yetküzdi. Növbətdə bütün Şinjanda mərniyet sayahat həm alaqadar kəsblərdə ticarət qılıyatqan asasi gəvdilər 510 mindən eşib kəsb bilən şuğulunduqanlar milyon kişidən aşdı. Bunun içində yezi kənd sayahatçılığı bilən şuğulunduqanların igiligə nisbəti 60%-dən aşdı. Üzlüksiz mükemmelleşiyotgan ul əsləhə, sıcıl dərəcəsi ösüyotgan mülazimət sübuti, bütün Şinjanın mərniyyət sayahat kəsbinin texmi yaxşı tərəqqi qilishiga puxta asas saldı. Sayahat hacetxanası, özgeçi ailevi mehmanxana, öz avtomobil sayahati lageri, aqıl yetəkləş qatarlıq, yürüşlük əsləhələ künsiri mükemmelleşib, mərniyyət sayahat bazarının boyutu sıcıl əlalışıb, sayahatçilərini xatırcam sayahat qiliş, köngüllük sayahat qiliş imkaniyeti iki qildi. Mərniyyət arqılıq sayahatını gülləndürüb, sayahat arqılıq xalqını beyitib, bütün rayon birləşib, hərəkətlinib, köp nuqtada iş başlandı. Mərniyyətki varislik qiliş canlıq və təsirlik bulub, sayahat bazarı qızgınlıqı örləb, türlük yeni kəsb aliti, yeni mənzərə, yeni muhit, yeni körünüş, yeni təsiratla üzlüksiz barlıqı kelib, mərniyyət sayahat kəsbi avtonom rayon ixtisarının eşini ilgiri sürüdüğən, amının kirmini aşırışıqı türkü boludugan mühim türük kəsbki aylandı.
1: Hazır Şinjan boyunca tunji dərəcədən taşqırı egiz qəvətlik xoş 5 yıldızlıq mehman saray Liz Carlton mehman sarayının T1 asası monari ögüzsini yepiş tətür sanaq basqıcıqa kirdi. Törü pütkəndən kiyin Ürümçi şəhərinin soda mədəniyyət sayahat yiyin yer bəlgisi qaylındı. Növətdə Liz Carlton mehman sarayı quruluşunun umumi qurulması eniq şəkilgə kəldi. Bu türgə təxminən 7 milyard yuan məbləq silinğən. Umumi quruluş gölümü 250 min kvadrat metr bulub, xəlqaralıq ali dərəcəlik mehman saray, baş iştab işxanısı, sərxil soda bir gəvdələşdirilgən. Turnun texniki məsuli Liang Shaogang mundaq dedi. Liz Carlton dərəcədən taşqırı egiz qəvətlik binasının asasi gəvdəsinin yadrolu qısmı 44 qəvətkicə yasaldı. 6 ayının 28-ci günü ögzini yepiş məşğulatını tamamlaş pilallandı. Sırtqı ramqısının polat qurulması 40 qəvətkicə yasaldı. Munarsıman binanın 31-ci qəvətidən tövən sırtqı tik yüzlük taşqı tam ramqısı yasaş meydanada quruluş başlandı. Baş iştab iş becərişdə işiltildiğən T3 xizmət binası rəsmi işiltiş kitab şürüldü. Bu turnun ən çoğun yenilik yartış yarqın noxtısı Şinjan boyəcə tunci icat qılınğan yəkki munarlıq qoş 5 yıldızlıq tik kəsb alıdı orullaşdırmızı. 196 metrlik T1 munarsıman binağa Westin, Liz, Carlton'dan ibarat işki çoğun xalqaralıq ali dərəcəlik mehman saray qəvətlərgi bölüb orullaşdırılğan. Yenidiki teşki munarsıman binada yalışçıvan soda mehman sarayı selinib qəvətlərgi

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: nur çeçip, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Ярқын ісім. Үрбітлік қарадығы аңлығы үчіла. Бұл сәхіпімізді 1-ші июл ордынығы ерешкіші Мәметжан Өмәріні тоныштырымыз. 1952-ші елі туғылған Мәметжан Өмәр, ішкі қытым ғылжы найәсі оңяр базыры Бұлу кәйк әнті партия ячекісінің шуджесі болған. О, вә барлық кент ахалларының ортақ тұрышчалығы да, Бұлу кәйк әнтінің намыратлықтың бешкі қарап меніш екайсы кәң мәдіялініп кәлмәкті. 2021 yılı 1-ci iyulun aldınqı günü Mehmetcan Ömer şərəf bilən 1-ci iyul ordunuğa erişdi. 2025-ci yılı 9-cı ayının 3-cü günü o təklifə binaən Beijing Tiananmen meydanına verib hərbi parad mərasimini görüb nəq meydanda baş şujinin mühim sözünü könül qoyub ağladı. Atınım rayının kurulğalıqının 70 yıllıqını təbrikləş pahaliyeti məzgilidə o başvicinin səmimi qobul qılışıqı erişdi.
1: 1981-ci yili Mehmetcan Ömer vəzibəgi ulturdi. 2001-ci yili kesel səbəbidin vəzibistin ayrıldı. Lekin yurttaşlar Mehmetcan Ömer'nin köpçilikni davamlıq yetekləb birlikte işlişini ümit qıldı. Mehmetcan Ömer mundaq dedi. Ocaqda manğınımız patqaq yol idi. Timiz qılap alğı ilgirlişimizge toğrı keletdi. Yaşlarını tutup qalalmaydıq. Hemmisi sırtlarğa ketip atatdi. Şuna yurttaşlar mağa ihtiyaçlıq bolsala, çoqum otturğı çıqımən dep oyludum. 2006-cı yılı Mehmetcan Ömer kesel turup mu qayta vəzibəgi qatnışta çıng turup şu işligini içə yana 12 yıl işledi. Qaytadan vəzibəgi oldurgan tuncu günüla o bütün kentdiki partiya əzalarını partiyaga kiriş qəsimini təkrarlaşqı təşkilləb, partiya əzaları vədə tüzümünü yolğu qoyub, partiya əzalarını koçu başlıqı, 10 aili başlıqıqa körstüb, kentte saklanıvatkan türlük gevdelik mesillerge bivastı yüzlendi.
0: Mehmetcan Ömer işini aldı bilen kent kadırlarının kollektif yerini belgelemegi hılap halda ilgili valgalıkını tekşürüp inıklaştım başladı. Hıyanet kılgan kent kadırları kattık bir taraf kılındı. Tövən bahada sırtkı hüddüge bergen barlık kollektif yeri ve mevilik bağ kaytırı velindi. Arkadan o partiya azalarını yetekləb, tür izdidi, məbləğ izdidi. Kollektif yeri və meyvelik bağını höddüge berişini qeyriplaşdırış arqılıq şu yılıla kent kollektifiga 1 milyon yandan artıq kirim elib gəldi. 400 bin yandan artıq məbləğ silib qurğan, un xanının yıllıq kirimi 50 bin yandan aşdı. Oblast, nahiye, işki dərcilik təşkilat tarmaqlarının çox planının kollaşıdı kurulgan xisavutunun yıllık kirimi 2 milyon yenge yetti.
1: Qattıq detal əslihələr yaxşılandı. Yurttaşlarının əmmi yinomu tompaydı. Mehmetcan Ömer'nin yardımı yetəklişi də partiya əsası Mayulinin toxu firmasının Bakmıcılık bölümü tərəqqi qılıb 300 minqi yetib, yıllık məhsulat qımmeti 13 milyon yuandan aşdı. Yana 30 neçik kişinin muqim işqi orulışıqa törtkü boldı. 2018-ci ili kənddə uruqluq qonaq kəsbi kooperatif qurulub, 300 neçik o illik kənd ahalisi birleşib tərəqqi qılıb, hər mu yarının paydisi 400 yuangi yetməslikdən 1800 yuangi östürüldü.
0: Bulu kek hentinin yana özgü təvə amivi mülazimət türü bar boldi. Yəsli, məriniyət paliyyat sorularının həmisi toluq bulub, basketbol meydani, valibol meydanı da külki sadaları üzülməkdi. Kent şifahanısını ölçəmləşdiriş kuruluşu tamamlandı. Kent ağları kiçik kisəllərini kentin çıxarmaydıqan boldi. Bugünkü kündeki bulu kek hentidə qaramay yolla girəlişib kətkən bulub, yolunun iki tərəfi də sula şıldırlap ixib turatdi. Və porekləb eçilgən güllə bar idi. Qatar-qatar yeni öylə, yeşil dərəxtlə bilən oralgan bulub, yol boyu da qatar-qatar quyaş energiyalik yol çıraqları qat götürüb turaddi. Nurgun kent ahalısının işçiki aldığa, yana şəxsi optimobilleri toq tutulgan idi. Xalıgan bir kent ahalısının öyüge kirgəndə, yeni öylənin kayışları yoruq, bağlarının quş yedi dimaqı vurulub turaddi. Kent ahallarının közleri bəxt və yoruqluqı tolğan idi.
1: Pensiyaga çıqqan Mehmetcan Ömer yanıla bekar turmaydı. Kentlərgə berib, ailələrgə kiriş, partiyanın yaxşı siyasətlərini təşviq qilish, Şinjanın tərəqqiyat, öz görüşlərini bayan qilış onun kündelik işi idi. Mehmetcan Ömer mundaq dedi. Mən yetim bala, köpçiliknin tamıqını yap çoğun bolğan. Partiya bolmasa, menin bugünüm bolmaydı. Bolu kəy kentinin yaxşı külləri teximi bolmaydı. Pəqət qulum müdirli yalısıla, putum mağalısıla, iğizim sözlü yalısıla, mən davamlıq sözləb əvlatlarımğa partiyanın mehir şəpqitini məngü əst saqlat qızı mən. Yurttaşlar ihtiyaclıq bolsıla, mən ızcıl barı bolu mən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ak Tilek namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qınamısa, Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Emdi dil aramınlağa Mongolçı naqşıladın Yurtum Jıñ namlıq naqşını sunumuz. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Emdi köngül aramanlarga Mongolça naqşılardan Mihriban Ustaz namlıq naqşını taqdim etimiz Bahir ağa isilə.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Qırğızçı naqşılardan Pushaymon qılmayman namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz Bahir Ağay sizlere.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Rosengül İmam. Dostlar, proqramımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıdın abunçılar terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mundaq məzmunlarda anlaşıq verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Ürümçi şəhərlik kesəlliklərinin aldını eləş, tizgilləş mərkizi ən yeni əskərtməni elan qılıb, ata-anılarının balılarına vaxtı da gürən bəz yallığı vaksinisini əmildişini əskərt de, deyən xəbərlər deqdanlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə yazlıq kün tün toxtışıdın kiyin qaysı işlərini qılışqa bulmaydı deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə tər köp çıxsa qoltuqı da qayrı puraq iğir buludu. Qanda qılğanda tez sürətdə puraqını yuqatqılı buludu deyən məzmun deqtınlarda buludu. Radio anlıqçılar, əmdə deqtınlar proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinizdə buludu. Balilarının sağlamlıq müdafiyeli niyəsini saqlaş üçün Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Kesəlliklərinin oldunu iyiliş, tizginləş idarəsi, məmləkət boyunca gürən bəz yallığı vaksinisini, daimliq əmləşini küçəyitişini, həm də immunitetlaşda qirp qalğan kişilər topuğa qarda çüşüb qalğanlarını toluqlap əmləşini qanat yaydırışını tələb qıldı. Yaqında Ürümçi Şəhərlik Kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş mərkizi, Şəhərlik Səhiyyə Nazarətçilik Urni sağlamlıq əskərtmizisi çıxırıb, ata-anılarının balılarına görən bəzyallığı vaksinisini vaxtada əmləşini əskərtdi, həm də toluqlap əmləş körsətmizisi bilən təminlədi. Kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş mütəxəssisinin tonuşdırışca, görən bəzyallığı vaksinisi dövlətinin immunitetlaş yirik planıdaki vaksini bulub, qızıl, tarqılışcan görən bəzyallığı, yel taşma qatarlıq püçxil yuqumluq kesəlinin aldını aladıkken. Qızılının yuqumcallıqı intayın küşlük bulub, iğir bulğanda öpki yallığı, meyni yallığını kəltürüp çıxırıp, hayatlığa xəvb yetküzüdükken. Tarqılışcan görən bəz yallığı, meyni pərdi yallığı, aşqazan astı bezi yallığını kəltürüp çıxırdıkken. Balağatki yetiş məzgilədə yuqumlanış, köpüyüş sistemisiga təsir görsüşü mümkünken. Yaltaşma çıkan balalarının kesellik alametleri gerçe yenik bolsa mı? Lekin mektepte tarqalgandan keyin amildarlarga yuksa asalla amilinin gayri bulup gelişini keltürüp çıkardıkken. Bütün ceryallık vaxtı da ölçemlik vaksini emleş balalarının en bihater muhabizet günlük iken. Kaysi balalarga toluqlap emletiş gerek? Mutakas mundaq aydanlaştırdı. 1 yaşlıqlar qrupsi və 2 yaşdan 6 yaşqıçı bolğan balalar içində 1-ci yoki 2-ci qitimliq görən bəzyallıq vaksinisini əmləməyənlər, toluq əmlətməyən, əmlətişini keçikdirgənlər, 7 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan balalar, yaşlar, ösmürlər içində bütün cəryallıq 2 qitimliq vaksina əmlənməyənlərə birdək toluqlap əmlətiş gerek. Pəqət, 2 qitimliq vaksina yetərlik əmlənməyən bolsala, həmisini toluqlap əmlətiş gerek. Ata-anılar aldını eliş vaksinisi əmləş kenişkisini elib seliş dursa, ya ki aldını eliş vaksinisi əmləş ambulatoriyası

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizdə yazlıq gün tün toxtışıdın kiyin qaysı işlərini qilishqi bolmaydı deyən məzmunda sözləb birimiz. Tönü gün yazlıq gün tün toxtış günü. Yazlıq gün tün toxtığan dinin kiyin bir yıl içindeki ən ısıq məzgilini kütüb aladı qallıqıdın deyərək biridu. Hava ısıq bolğanda adam bədini asalla köp dərləydu. Asalla ısıqı eşib gitidu. Temperaturunun örülüşü Tolmuz ısıqının ucumuğa əgişib, kişilərdə daim maslış-almaslıq səbəbidin işçi tutulduş, iştihası tutuluş, uyuqsızlıq, tit-tit buluş, baş-bədən iğirliş qatarlıq əhvallar.

0: көрүлөдү. Чокум турмуш усулун теңсеп, туура күттөнүш керек. Бу бир канча сакындаган ишни аргиз садыр кылмаң. Биринчи, деризни эчип ава алмаштырмаслыктан сакланыш. Яз пасылда нургун киши ысыктан коркуду. Деризин такап үй ичинде ава теңшүүшүн ачыды. Әмәлиетті демек, шамал өтші начар өйісіде асалла ұсық өтіп қалыды. Оның ұстыға ава тәңшігішіні ішілтіп, дерезіні етіп, ава алмаштырмаған да, ава сүпті начарлышып, әксіше кесәлік пайда қылыды. Ішкіншісі, даим бір кеті тұрып қалған қорымыларыны ештін сақланыш. Язда кишилер бир кысым бир кеч туруп калган суук сайларны ташлап этишке көзү кыймай дайым ээтиси давамлык яйду. Лекин бундак болгонда саламаттыкка осалла таасир кетиду. Язда эшип калган корума тамакларны узун вакыт коюп койгонда осалла сульфит катарлык зыялык маддалар пайда болоду. Йенек болгонда курсак агырыш, ич сүрүш, кусуш катарлык ахвалдар көрүлөдү. Егір болғанда, емәкліктен зәәрлініш қатарлық мәселдер келіп чықыды. Үшінші, ұссап кеткенде ондың жетті су іштің сақылыныш. Язда көптерләйді, асан ұссайды, нұрғын кіші стаканны көтіріп, күчеп су іштіді. Бұл қыл ұссылмы тұғыр әмәз. Бір қитымдыла бәк көп су ішкенде су тәркебі тез сүрәтті қанғы кіріп, қан сығымчалықына ашырып, асалла yürekning yükünü yığırlaştırıp etip adamda meydesi çınqılış, demis qılış, nefes qıyılış qatarlıq kesellik alametlerini payda qıladı. Bulup mu yürek iqtidarı yaxşı bolmagan kişilerge nisbeten etqanda hava ısıq bolgaçqa adam bedenidiki qan tumurlar kengiyiş altıda turdu. Tuyuqsız köp su içiş qan tumurlarının tez süratte tarayışını keltürüp çıqırıp yürek menge kan tumurlarına kan yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, yürek sancıqı, hatta yürek zayıflışış katarlıq keselliklerini keltürüp çıkırışı mümkün. Yazda az miktarda köp qitim su içiş, her qitimda 200 ml, yani adetteki istakanda bir istakan etrafı da içiş gerek. Usap bir aram bolganda andın su içmen. Tötüncisi, soğuk içimliklerini koldan düşürmeydi qalın işlerden saklanış. Ашказанны зәхимләндүрдегән суык ичимлек ысык үтүп калышның алдыны алыдыган хисләтлек әсбап. Бирок узун мәзгил суык ичимлек эгиздән айрылмаса, ашказан 3 ай бердашлык бирә алмыйды. Көп мектардагы суык ичимлек ашказан 3 ай юлыгы киргәндән кин, ашказан 3 айның нормал лөмилдәшлеге кашылы кылып, әзим кылыш иктидарының тәң пунксызлыгыны келтүрүп чыгарып, функциялык хәзим кылыш начарлышны келтүрүп чыгарып, ашказан 3 айның кан белән тәэминлешиге тәсир яткызып, ашказан 3 ай ишенлек пердисенең өзене әслеге келтүрүш кыдарын аҗизлаштырды. Игыр булган дигәне курсак агырыш, 3 ай осын гыдыклыныш йыгында кеселлеге аламәтеге катарлык би арамлыкларны келтүрүп чыгарды. Татсымын юрек кеселі вә юқыры қан бесім кеселіге кіріптар болғалар соғуқ ішчімлік ішке текамымас келмейді. Чүнкі көп нектарда соғуқ ішчімлік ішкенде қан тумырлар тарайып, қан бесімі өрліп, татсымын артырия тарайып, юрек санжықыны келтіріп чықырды. Бәшіншісі соғуқ суда юйыныштын сақланыш. Пижгырым яз пасылда соғуқ суды юынғанда бәдән сыртының температурасыны төбәрләткілі болуды. Лекин әммілі адамге мас келейі бәрмейді. Чүнкі яз пасылда тәрлігенден кейін тәр төшікчілері толық етчіліді. Бұл вақытта соғуқ суды юынғанда асалла зүкен болып қалыды. Соғуқ суының ғыдықлышы білен қан тумырлары тез сүрәтті тарайып, қан бесімі өрләш, yürekke kan yetişmezlik katarlık ahvallarını keltürüp çıkırdı. Bulup mu, yukarı kan besimi bar yaşanğallarda şundak buludu. Soğuk sodu yuyunğanda asalla, zıqqa, kanay, yaldoğu katarlık nefes sistemiz keserlikleri ve aşkazan üçey keserliklerini keltürüp çıkırdı. Altıncısı, kün boyu terlemezlikten saklanış. Hazırkı zaman kişilerinin turmuş usulunun köp kısmı, köp yep, аз әрекет қылдыған болғачқа асалла талы зәйіплішіп, бәденде өллік иығылып, тосылып қалыдыған бәден сүпті шәкілініду. Бұндақ бәден чейініп тұрып, тәр чықырышқа әң ихтияжлық. Мәселен, язда әтіген вә кәште хауа салқын болғанда, сыртта 20 саат чейініп керек. Яшанғалар тәйжегі өмпісі, yoga qatarlıq sılıq hərəkətlərini tallısı buludu. Yaşlar basketbol, futbol oynası buludu. Tərləş ünümü giyəsili buludu. Hə? Yətincisi, düşdə aram olmazlıqdan saqlanış. Yaz pəsildə kündüz uzun, keç qısqı bolğaçqa, norğun kişi kəşdi yetərlik uxlayalmağandak es qılıdı. Bir düşdən burun aldıraş, ögünüş və xizmət qılğandan keyin cismani güc və zihni güçnün xurışını təsəvvür qılğılı bulmaydı. Şuna yaz pəsildə düşdə uxlaş kesəliknin aldını eliş və kütünüşdümü mühim rol oynaydı. 8-ci, yemək işməkinin qobul qılınışı yetərlik bulmaslıqdan saqlanış. Yaz pəsildə bədən köp tərləydi, xuraş köp buludu, asan çarçaydı, iştihası tutuludu. Nurğun kişi meyvi köktat yapla, hava hər qancı ıssıq bolsumu, qara göz, beliq, purçaq üstü, tuxum qatarlıqlarını muvapıq yap yeriş gerek. İştihası yaxşı bulmağanda təmini özgərtib, nilopər qoli, dongua, sığua, tavuz, bendou qatarlıq yazlıq yeməkliklərini yesi buludu. 9-ci, hava tənşigüşünü keçiyicə eçib qoyuşdan saqlanış. Nurğun kişi keçiyicə hava tənşigüşünü eçib qoyub uxlaşını yaxşı görürdü, lakin bunda qalı salamətlik ziyanlıq. Hava tənşigüşünün temperaturusunu bək tövən qılıb eçiş, bir keçə eçib qoyuş qatarlıq əhvallar asalla soğuq havanı bədəngə kürgüzüb, yançiyini zəximləndirdi. Şuna həmişə salqıllıqını qoğlaşmaslıq gərək. Hava tənşigüş, şamaldırğışını uzun vaxt işlətkəndə, soğuk hava bədəngə yığılıb gəlib, bədəndəki qan və quvvətinin aylanışı tosalğı qoçurub, asallı zukam, baş ağrış, burun pütüb gəliş, yüz paləsilmiş qatarlıq kesəlik alamətləri görülüdü. Onuncisi, vək hayacallanıb geçişdən saqlanış. Temperatura 35 Celsiya gradustan eşib gəssə, gün nurunun düşüş vaxtı 12 saatdən eşib gəssə, adam bədəni asallı terikkək halıda durdu. Kayfiyat xarakterlik ısıq ötüp qelişinin körülüş nisbiti görünərlik örləydi. Məsələn, qulaqqa yakmaydığın bir iğiz gəp, könlüge yakmaydığın bir iş səbəbidin qatlı qazəpliniş, iğizi eçilsila başqalarının könlüge azar berdiğin gəplərini qiliş, muşt etiş, hərkitini kontrol qılanması qatarlıqla. Şuna, yaz pəsildə bədəngə ısıq ötüp qelişinin aldını elib qalmayı yenə kayfiyat xarakterlik ısıq ötüp qelişinin mu aldını eliş gerek.
1: 8.20-də Sılu Şetin Abdeytalının 6.0 pilos nusqısı yeniğizdiki xəbər həmrayınız. Xənzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radio anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
2: Saat 9.20-də Sılu Şetin Abdeytalının 6.0 pilos nusqısı yeniğizdiki səfər həmrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbər davul alaysız.
1: Saat 11.00-də Sılu Şetin Abdeytalının 6.0 pilos nusqısı yeniğizdiki icadiyyət həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12:30-də Solution Abdeytalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki pul tijay şamrayınız. Juğulamı nömrini tamaq biletik almaşdırıb, həm pul tijaysız, həm xatırjan bolasız.
1: Saat 14:00-də Solution Abdeytalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki turmuş şamrayınız. Solution Sodi şəhərçisindən Şinjanın özgüç soğuqlarını xalğan çağda sitib ala alasız.
2: Saat 16:00-də Solution Abdeytalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdiki iyilik tikləş şamrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Solution Abdeytalı yardım berdi.
1: Saat 17:20-də Sulu Shitting Abdeytalının 6.0 pilos nusxası yeniğizdiki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
3: Saat 19:20-də Sulu Shitting Abdeytalının 6.0 pilos nusxası yeniğizdiki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
4: Saat 20:20-də Sulu Shitting Abdeytalının 6.0 pilos nusxası yeniğizdiki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20-də Sulu Shitting Abdeytalının 6.0 pilos nusxası yeniğizdiki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əgişib çiniqsiz.
6: Sulu Shitting Abdeytalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
7: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 3.0.

ھەل قىلىدۇ. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya istansiyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramısı boyu çağıltış bərdiq. Anlığınızla rəhmət.

Hörmətli radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Bayılıq Programısı boyu canlı dişbərdiq. Anlıqınanlığa rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak programısının anlayışlarını karşılayalımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövendiki məzmurları da anlayış bir yerimiz.
1: Güllanı vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə Altay şəhərinin Allaqaq Bazırı Toruğay T. Yaylıqının şiiri mənzirisi kişini məbdun qılıdı digən məzmun diqtınlarda buludu.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 1. yıl ordinine erişkici Mehmetcan Ömer yezi kentlerin güllendirişi için rolünü devamlı cari kıldırışına kalaydı. Kegiz ö yasaçının bazırını çıkırıp etken Tekes Nayisi'deki 2000 yıllarda tutulgan kız Sevli Çalkar degen mezmurlar dektanları buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde 9. növetlik Cungo Asiya Avrupa körgəsimizdə tunçıq etdim aşlıq kəsbi körgəzmə rayonu təsis qılındı qatarlıq fikirlərini anlatdımız.
0: Radio anlıqçılar. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışı din abunçıları terminalda mas qədəmdə anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyik tığına proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: тепиге нахайты пишик экен. Парч пул тепиш үчүн у хатта өзү ясаган кичик кегиз өйүнү нахая мәркезиге апырып яймы кылып саткан. У чагда у пакат нукул мушунда кылышын жакшы көрдү экен.
1: 2023 жылдын бир кечиси Дашуда окуп аткан Савли өзүнүн яңылып бүтүргөн азырга тикилип карап туруп кыял патты. Bu Kazaklarının en-enevi kigiz üyü asasıda nisbet bu içi kiçikletilgen arslançak üyü bulup, nepis nakışları kiçik yağaç kurulması bulan dinsirdi hatta işik pereydisinin aşkılı bulattı. O süratlerin icrimayı alak suğu yolgan oylamağa yerdin bu bir grupu müş kigiz üyü bir kiçidilin nurgun maktaş ve tarkıtışlarına erişken. Bazı doğrudaşları söz kaldırıp bu dünyadaki tuncu müş kigiz üyüken deyişken. Bazılar onu çet elgi elip çıkıp ortak bəhirligen. Şu çağda Sevli kiçikide kigiz dövüsüde ögengen konu hünür arqılıq yeni yolunu tapqılı buludğalıqını iz kıldı.
0: 2024 yılı daş yönü bütküzgendin kiyin Sevli yurtdığı qaytıp egilik tikləşini qarar qılıp ailesinin tekesinin hiyyası toyuq kol hünər buyumları dehqallar kəsbi kooperatifini qoluğa aldı. O qolğa alğandan keyin an-anavi kegiz öy yasaşta bir çoğun qiyin məsələ barlığını bayqıdı. Qış fəsli bəlkə soğuq bolğaçqa uçuqçılıqda məşğulat qılğılı bolmaydı. Hər yili yerim yılğı yıqın iş toqtap qalatdı. O vaqt pərqləndirib işləp çıxırışını oylab çıxdı. Qışda kiçik tipdiki ijadi kegiz öy və mədəniyyət İcadiyyat məhsulatlarını yasab, ətiyaz və yaz pəsildiki sayahat pəsildə bütün küçü bilən çoğun tüptiki kegiz öy işləb çıxırışı kirişdi. Bu çarı arqılıq, qışlıq arısal vaqtda iş toqtap qeliş məsələsi əl qılınıb, kooperativnin yıl boyu yürüşüşü işqə aşırıldı.
1: Hazır kooperativ ətrafdiki 11 amının muqim işqə uğruluşu türkü boldi. İlgiri pəsil səbəbdən işləmçilə qılğan yurttaşlar hazır muqim xizmətkə uğruluşub, işik aldıdılı pul tapa alaydıqan boldi. Kooperativ xizmətçisi Alim Gül Bəyşənbeknin nusqısız işqə məsul bolğınıqa 10 yıldın aşdı. Kooperativ xizmətçisi Alim Gül Bəyşənbeknin nusqısız işqə məsul bolğınıqa 10 yıldın aşdı. O külüb durub, hər aylıq maaş bank kartamğı uğruludu, üyümgümü yıqın, dedi.
0: Hazır bu konu hünər xalqını beytiş kəsbəgə aylanmaqda. Amma Səvliyinin arzusu bununlıq bilən toxtab qalmadı. O mundaq dedi. Mən yenə müşikkə 56 millətdən keyiməni tikib, xalqçı hündürünü yenicə şəkildə namayan qılmən.

Növətdən Kucanın Ak Örki, Hosul Yığışının Avat Pəslini kütüb aldı. Bu cayı elektronluq soğuda supısıqı tayınıp, bivastı körsütüş öyünü etizliqdiki örüklük baqqa köçürüp, şu günü üzüş, şu günü bivastı tarqıtışını işqa aşırıp, Ak Örkünün tordiki setteliş miqdarını seçil yokur götürdü. Kuça şəhərinin çimən bazırdaki örüklük bağda örüklər şaqlarğı tolub, meyvinin koyuq şiiri ətrapqı taralgan bolub, tor riyasətisi nəx meydanda aq örüknün özgəcə süpütünü düşəndirib, üzüş, ayrış, orab qaçılaşının bütün cəriyani. Aşkarı işləb çıxırış, setiş görünüşünü ər vaqt namayyan qılıb, istimalçılarını, meyvinin keliş mənbəsi və süpütini bivastı iqiləb, xatırcam zəqas çürüş imkaniyyətiki iqi qıldı. Yəni bir tərəbdə, bivastı körsütüş öyünün zəqas çürüş əhvalıqa asılsın, bağvəllər üzüş, qaçılaş, toşuş, maltar qıçış bilən aldıraş boldı. Kuça şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau mundaq dedi. Etizdin bivastı tarqıtış əndisi təqsimləb yetküzüş vaqt önümünü zor dərəcədə östürdü. İlgiri biz örük setib alğanda dehqanlar hər qaysı kəndlərdən örüklərini üzüb berətdi. Biz bazarğa aparıb ayırğandan keyin andın yeşik qaçılab tez yetküzüş şirkətigə tapşırıb berətdik. Bütkül tərtib bir qədər murəkkəb idi. Hazır biz bütkül təminləş zəncirinin tərtibini bivasta örüklük baqqa orunlaşdırdıq. Biz ətigəndə üzüb dərhal oylıda ayırıb andın yeşik qacılayımız. Şunfın tez yetküzüş avtomobilini bağının yeniğa əydəb berib, savma qılıb avtomobilgı basqandın kiyin mal selişdən fütgöl tərtibi tamamlanıdı. Şunun bilən billə, bivasta setiş əndiyisi yəqin ətrapdiki kənd ahalılarını bağda işləşkə qobul qılıb kirimini aşırdı. Çimən bazarı Ping ən kəndinin ahalısı Şəhidə Əxmət mundaq dedi. Mən hər günü bu yerdə örük üzüb, qacılab günüge 100 yuan tapalayman. İşik aldıdıla işləgəçikə nahayda qolaylıq. Növətdə Küça Ak Örkünün kündülük otdırdı setiliş miqdari 2000 zıqız ətrapıda müqimlişib, yeni meyvilər bütün məmlikətinin ərqaysı caylarıqa tez yetküzülməkdə. Kuca şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau mundaq dedi. Asaslıqı Zhejiang və Hunan, Hubei, Yunnan, Guizhou, Sichuan rayonlarına yetkizildi. Köp qısım tez yollanmalar 48 saatdə, ən keçikkəndə 72 saatdə çoxum xeridarlarının qoluğa yetkizildi.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumatı aldımız. Ürümçidə hava uçuq bulub gen bulutdunudu. Temperatura 25-dən 38 gradus qıca. Altayda azraq yamğur yığıb gen bulutdundu. Temperatura 13-dən 38 gradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yığıb gen bulutdunudu. Temperatura 20-dən 34 gradus qıca. Ғолжыда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 20-дін 32 селсей градус қыча. Бордылада хава бұлытлық. Температура 20-дін 35 селсей градус қыча. Қармайда хава бұлытлық. Температура 26-дін 36 селсей градус қыча. Көтінде азырақ ямғыр яғып, кейін хава бұлытлынуду. Температура 26-дін 36 селсей градус қыча. Шиханзда азрак ямгыр ягып кейин булутлунуду. Температура 24-дин 34 Цельсий градусгача. Санжыда хава тутук. Температура 16-дин 34 Цельсий градусгача. Комылда хава булуттук болуп, кейин азрак ямгыр ягыды. Температура 21-дин 38 Цельсий градусгача. Турпанда хава булуттук болуп, кейин азрак ямгыр ягыды. Температура 29-дин 41 Цельсий градусгача. Корлода Hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 21-dən 36 Celsius qədər qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 26 Celsius qədər qıca. Atışda azraq yamğur

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

stansımız xəbəri. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının həmkarlığını qanat yaydırış, partiya mərkəzi komiteti rayonlarının mastaraqiyatını ilgir sürüş, ortaq beyişini ilgir sürüşünü közdə tutup çıxarğan mühim tədbir. Başucu Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının kəsib cəhətdə bir-birini toluqlışı, kişilərinin öz ara türtki boluşu, texnikini öz ara uygunuşu, göz qarashni öz ara maslaşdırışı, stil cəhətdə öz ara örnək elişini ilgir sürüp, öz ara mənfəət yetküzüb, tən payda eliş, tən tərəqqi qilishni işqaşırış gerek. Bu yıl 15-5 yılının başlanışı ili, şundaqla daimlaşqan yöləş qanat yaydırılğan tunci yıl. Həmkarlaşqan ölkələ davamlıq kürəş qılıb, həmkarlıq mexanizmini yanımı mükəmməlləşdürüb, həmkarlıq usulunu yaxşılab, həmkarlıq sahasını kengaytib, Şərq rayonlar bilən Qərb rayonlarının həmkarlıqı da tirişib yeni səyib pütüdü. Qalanşan teği itki

0: Hürmetli radio anlayıcılar, şimdi Dünyaya Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radio anlayıcılar, mən Zümrət Yasin.
0: Radio anlayıcı dostlar, bu yıldın bu yan dünya mal sodası besin uçurdu. Rayon tokun işi, ihtiyacının bölün işi ve korkçılıkların baş götürüşü Katarlıq amılla dünya iqtisadığa devamlı təsir görsətdi. Muşundaq arıq görmüş aslıda, Jungo'nun aldınki 5 aydaki import-export miqdarı oxşaş məzgildikidin davamlı qaçdı.
1: Kongo Kinshasa'nın yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldıda Jungo hökuməti məxsus yuqur səviyyilik yuqumğu taqabül turuş davalaş mütəxəssislər qrupsini Kongo'a yuqumnun aldını eliş tezgilləşkə yardan berişkə əvətdi. Yuqum aldıda Jungo'nun tibbi xadımları qarşı yönülüşdü yürüb yardan berib hayatlıqını qoğdudu. Mehir muhabbətini yetküzdü. Məsuliyyətini zımmısıgı elişini namayan qıldı.
0: Ən-ənivi nefit təbii qaz əmkarlıqının eğirt quluq rolunu cari qıldırış asası da, Jungo Otrasiya dövlətləri bilən qol tutuşub, yeşil yipək yolu bilən, Otrasiyanın yeşil energiya strategiyasını çonqur tutaşdırışını ilgiri sürüb, teximi köp yuqur ölçəmlik, həlif turmuşuqı nəb yetküzüdüğən, imkaniyyətlik sicil bolğan, ülgülük türləni bərpa qıldı. Hürmet radyoanlıqçılar, əmdə deyik qıtınla, bugünkü Dünyaya Nəzər programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan dünya mal sodası besim uçurdu. Rayon toqunışı, ehtiyacdan bölünüşü və qoruqçılıqnın baş kötürüşü qatarlıq amillar dünya iqtisadına davamlıq təsir göstərdi. Muşındaq arqı görünüş astıda, Jongonun aldınqı 5 aydakı import-eksport miqdarı oxşaş məzgildikidən davamlıq aşdı. Çət el taratqulları və küzətkücülər mondaq dep qaradı. Jongonun taşqı sodudaki ifadəsi körünərlik bolub, Jongo yasımıçılıqının yer şari təminat zəncirdiki əvrişimliki və riqabət küçünü namayan qıldı. Şundaqla bazarının Jongo ixtisadının yuqur süpətlik tərəqiyatıqı bolğan işəncisini yanımı aşırdı. Jongo Tamujni Baş Məhkəmisi yıqında ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2026-cı yılının aldınqı 5 eyida Jongonun eksport-import sürüdü tən tezləşkən. Mal sodasının import-export umumi qımmeti 20 trilyon 680 milyard yuanə yetib, oxşaş məzgildikidən 15.3% aşqan. İş sürəti aldınqı 4 aydakidən 0.4 point yuqurilgan. 5-ci aygacha Jongonun aylıq import-exporti oda 3 ay 4 trilyon yuandan aşqan. Kəsb orlaşdırması dünyanın sünni əql ehtiyacı və məbləğ seliş yüzlənişigə uyğun bulub, Jongonun taşqı soğuda sallıq məlumatının közümüdün eşib getişidiki muhim amil dəb qaraldı. Bloomberg agentliğinin xəbirge qarğanda, AI hesablaş küçü ol əslihə quruluş dolqını, Jongonun pəntexniki məhsulatları soğudasının eşiği törtkü bolğan. Özək kompüter üskünlərinin import-exportunun eşiği qoşqan töhpisi körünərlik bolğan. 5-ci ayda Jongonun yerim ötküzgüş eksportunun eşiş nesbiti 2013-cü yılıdın bu yankı ən yuqarı rekordini yaratqan. Kompüter və zapcas eksportunun eşiş nesbiti 2010-cı yılıdın bu yankı ən yuqarı səviyyini yaratqan. Singapur Daxua Bankısının ixtisasşünasları mundaqtab görsətdi. AI kəsb zənciri pəntexniki məhsulatlarının qoş yönölüşlük soğudusunun gülünüşüge törtkü boldi. Yerim ötküzgüş, kompüter üskünələri bir vaqtda import-eksportunun eşişiği törtkü boldi. Bankımız bütün yıllıq Jongo taşqı soğudusunun eşiş közlümüsünü östürdi. Malaysiya Shengzhou gezdini xəvirdə mundaq deyildi. Jongonun eksportiki işbadısı mülçərdikidin eşib, Jongo iqtisadi və kəsbinin əvrişimlikini gəvdələndirdi. Jongonun umumi eksportunun eş sürüdü tezləşdi, importmo zor dərəcədə aşdı. Bu, Jongonun işki yasımıcılıq, port və çıqra halqıqan kəsb zənciri, təminat zəncirinin tərəqiyatıqı bağlıq. Yeni energiya kəsb sahasıda Jongonun eksport əvzəlliki oxşaşla muqim boldi. Litrlik batariya, yoruqluq volt, şamal elektrik qatarlıq məhsulatlarının aldınqı 5 aydaki eksporti yuqur eş sürüdünü saxladı. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun dokladında mundaq dep qaraldı. Otır Şərq rayonudakı toqunuş yer şarının energiya tənərxini örlütüb, yer şarının yeşil, pantexniki məhsulatlarga bolğan ehtiyacını yanımı tezlətdi. Jongo mükəmməl kəsb zənciri və köləmləşkən işləb çıxırış iqtidari əvzəllikigi tayınıb, energiya bağısının öz işinin zərbisigə nisbətən az uçurab, yeşil energiya çabduqi, AI qatıq detali qatarlıq məhsulatlarının bağa cəhətdiki riqabət küçünü davamlıq namayan qıldı. Bazarının köp mənbəlik uğrunlaşdırmısımı çətəl tarat qolları tərpidin Jongo taşqı soğudusunun əvrişimlikinin mühim tayancı dəb qaraldı. Aldınqı 5 ayda Jongonun Afrika dövlətləri bilan bolğan import-eksporti 1 trilyon 140 milyard yuanə yetib, tarixdiki oxşaş məzgildə tunçı qitim 1 trilyon yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 18.2% köpəydi. Oxşaş məzgildə Jongonun Şərqi Cənubi Asiya Əlri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası qatarlıq rayonlar bilan bolğan import-eksportunun eş sürəti 2 xanalıq sandın yuqarı boldu. Gollandiya xalqara guruhinin dokladada mundaq dep qaraldı. Soda həmraqlarının köp mənbəlişi yek bazarının davalğuş xətirini önümlük tarqaqlaşdırdı. Güllənmə bazar davamlıq kengiyib, Jongo taşqı sodasının zərbigi taqabül turş iqtidarını zor dərəcədə östürdü. Keniyalik iqtisadşünas James Shekwati mundaq dep qaradı. Jongo taşqı sodasının küçlük vəziyyeti köp mənbəlik soda həmraqları arqılıq yer şari sodasının əsligi kilişigə puxta asas saldı. Jongo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı rayonunda muqim bazar bərpa qılıb qalmay, yana Afrika dövlətləri bilan bolğan iqtisad soda həmkarlığını faal kengaytib, Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni bejə almaslıq tədbirini umumyüzlük yolğa qoydu. Bu tədbirlər dünya sodasının əsligi kelishini

Бектерекке еге қалды. Жонгу дуния зауыты болыпла қалмастын текімі мухиме дуния базыры. Салық мәлуматы көрістілішчі, алдыңғы 5 айда Жонгуның импорт соммысы 8 триллион 770 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдегідін 20.5% ашқан. 5-ші айда импорт 21.5% ешіп, ода 3 ай оқшаш мәзгілдегідін 20% ашқан. Америка, Европа, Азия обзори торбекті де мұндақ деп көрістілді. Dünyada pul tarihi və rayon siyasi davalğışı arxı görünüşü astıda, Jongunun importi yanıla təxminən 20% aşdı. Bu, dövlət içindəki sanayət ehtiyacının küşlük və istimal asasının künsiri müstəhkəmlənganlığını əks ətürüb verirdi. Malaysiya, Şərqi-Cənubi Asiya İctimai Pəllə Tədqiqat Mərkəzinin lideri. Qoşumca, Malaysiya Bir Bəlbağ Bir Yol Komitetinin baş katibi Liang Jihua Munulanı bildirdi. Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının ən çox suda həmrahi bolu sübüti bilən, Cungu iqtisadının işbadısı, sicil yaxşı buluşu, rayon sudısı, məbləğ siliş və kəsb həmkarlıqının canlıqlıqıqa bevasitə törtkü boludu. Cungu iqtisadi muqimliq və əvrişimlikini namayan qılıb, makroluq tənşəş tezgilləş siyasətinin dəl, önümlük buluşu, şundaqla, mükəmməl kəsb sistemisi, Dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazar və yuqır səviyyəlik sırqı içi vətişini sıcıl ilgiri sürüşdü şəkilləngən universal əvzəllikini gəvdələndirdi.

Qadirlik dostlar, Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa'da Kongo Kinshasa Devletlik Biomedisina Tədqiqatxanasının başlığı virus şunas Jean-Yak Mobaybe Kongo Kinshasa'ya yardım beriyotqan Jungo'nun yuqumğa taqabıl turuş davalaş boyunca tunji türkümdeki mütexessislər qrupusu bilen söhbətləşkəndə mundaq dedi. Dos eğir küllerde sınılıdı. Qiyinçilik uçurgandıla andın kimnin hakiki dost şikayetlikini enik bilgili boludu. Addi sözle, Jungo Afrika münasibetideki emeliyet kayıt kayıt ispatlıgan hakikatini görüstüp bədi. Hakiki hemralık münasibeti oğuşluk şaraitdiki alakıda ifadılınıplı kalmay, xatarlık peytte yardım berişte ifadılınıdı. Kongo Kinshasa'nın yeni bir növetlik Ebola yukumu aldı da, Jungo hükümeti məxsus yuqur səviyyəlik yuqumğa taqabıl turuş davalaş mütəxəssislər qrupsini Kongoğa yuqumnun aldını eləş tizginləşkə yardım berişkə əvətdi. Şu caydiki 3 aylıq davalaş yardımını qanat yaydırdı. 6 ayının 2-ci günü tuncu türkümdiki mütəxəssislər qrupsi yetib gəlgəndən kiyin dərhal xizmətə kirişib, Kongo'nun səhiyyə tarmaqları həm də xalqaradakı həmraları bilən əlaqələşiş, həmkarlaşışını küçəytib, yuqumğa hökm qılış, ağrıqlarını qutquzuş, davalaş, təcrübəxanada təkşürüb ölçəş, oldunu eləş, tizginləş boyunca tərbiyələş qatarlıqlarını çördəb, ehtiyacını udullaşdırdı və təcrübə almaşdırdı. Yuqum aldıda Jungo'nun tibbi xadimləri qarşı yönülüşdü yürüb, yardım berib, hayatlıqını qovdudu. Mehir muhabbetini yetküzdi, mesuliyetini zimmisiga elişini namayan kıldı. Bu adetteki mənideki ciddi yardım emez, belki yuqumnun olduğunu eliş, tizginleşinin açkuştuk halkılırgı yüzlengen sistemili kollaş. Mütexessisler grupsi Amuvi Sähiye, Cungi tibabeti bilen Gərb tibabetini birleştirip diagnoz koyuş, davalaş qatarlıq kəsbi küşlerini birleştirip, Hem bimarlarını kutkuzuş, davalaş, tekşürüp, diagnoz koyuş qatarlıq, növetteki ciddi işlani nezerde tuttu. Hem terbiyeləp yitekleş, iktidar kuruluşu ve mexanizm hemkarlıqıga ehmiyet verdi. Ebola virusunun tarqılış xəvipi yuqarı. Aldını eliş, tizgilləş zənciri uzun bulup, her qandaq kemtüklük, umumi müdafiye liniyasiga təsir körsütüşü mümkün. Jungo mütəxəssislər qrupsi məvqəni şucayının əməliyyətiga qaratıb, Kongo Kinshasa'nın ehtiyacığı inkas qaytırıb, şucayının oldunu eliş, tizginləş və qutquzuş, davalaş iqtidarını östürüşüge yardım berib, əməli, kəsbi, dəl cayıdı bolğan həmkarlıq pikir yolunu namayan qıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Otur Şərq vəziyyətində davulğuş olub atqan yer şəri enerji əndizisi çonqur tənşilib atqan arxı görünüşdə Otur Asiya rayonu mol nefit, təbii qaz apsi və tirilmə enerjiyə tayınıb enerjinin strategiyalı qiymətini tezdən urğutmaqda. Qazaqstan, Türkmenistan, Özbekistan qatarlıq dövlətlər otura uzaq məzgillik tərəqqiyat planını arqa-arqadan oturuğu qoyub, nefit, təbii qaz baylıqını öz yerdə pişiqləb işləş iqtidarını özdürüş, aşırma qımmeti yuqarı məhsulatlarını eksport qılış

Hürmetli radio anğucular, yaxşı məsələn, Şincan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlayacağınızı ümid qılırıq. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı

Qadirli dostlarla vatqınınla sənət səhnisi programısı. Programızlar millət xalqının nadırına xüsus muziklər huzurunlar bulavatıda davamlı qesil küylürümüz huzurunlar xüsusunumuz. Əmdi bu dünya güzel şunça namlıq naqşini köngül aramalı xüsusunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Qadir Duzlan Avatqanla sənət səhnəsi proqramımız. Proqramımızın davamlaşdırımız MD Çin Söyüğü namlı naqçını könül aramalı olsunumuz.

Hürmetli radio anıqçılar. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün altı bədoq. Proqramımızı Vətən anam namlıq naqış bilən axırlaşdırırıq. Həmin ağ bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbərlər diqqətinizdə bulundu. Balilarının sağlamlıq müdafiyeli niyəsini saqlaş üçün Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Kesəlliklərinin oldunu iyiliş, tizginləş idarəsi, məmləkət boyunca gürən bəz yallığı vaksinisini, daimliq əmləşini küçəyitişini, həm də immunitetlaşda qilp qalğan kişilər topuğa qarda çüşüb qalğanlarını toluqlap əmləşini qanat yaydırışını tələb qıldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik kesəlliklərinin aldığını eliş tizginləş mərkizi, şəhərlik səhiyyə nazarətçilik urni sağlamlıq əskərtmizsi çıxırıb ata anılarının balılarına görən bəzyallığı vaksinisini vaxtada əmləşini əskərtdi, həm də toluqlap əmləş körsətmizsi bilən təminlədi. Kesəlliklərinin aldığını eliş tizginləş mütəxəssisinin tonuşdırışca, gürən bəzyallığı vaksinisi dövlətinin immunitetlaş yirik planıdaki vaksini bulub, qızıl, tarqılışcan gürən bəzyallığı, yəltaşma qatarlıq püçxil yuqumluq kesəlinin aldığını aladıkken. Qızılının yuqumcallıqı intayın küşlük bulub, iğir bulğanda öpki yallığı, meyni yallığını kəltürüp çıxırıp, hayatlığa xəvbiyyət küsüdükken. Tarqılışcan görən bəz yallığı, meyni pərdi yallığı, aşqazan astı bezi yallığını kəltürüp çıxırdıkken. Balağatki yetiş məzgilidə yuqumlanış, köpüyüş sistemisiğə təsir görsüşü mümkünken. Yaltaşma çıxan balalarının kesəllik alamətləri gərçə yenik bolsumu, ləkin məktəbdə tarqalğan

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə yazlıq gün tün toxtışıdın kiyin qaysı işlərini qilishqi bolmaydı deyən məzmunda sözləb berimiz. Tönü gün yazlıq gün tün toxtaş günü. Yazlıq gün tün toxtığandın kiyin bir yıl içindeki ən ısıq məzgilini kütüb aladı qallıqıdın deyərək berudu. Hava ısıq bolğanda adam bədini asalla köp dərləydu. Asalla ısıqı eşib getidu. Temperaturunun örlüşü, Tomuz ısıqının ucumuğu əgişib, kişilərdə daim maslış-almaslıq səbəbidin işçi tutulduş, iştihası tutuluş, uyqusuzluq, tit-tit buluş, baş, bədən, iğirliş qatarlıq əhvallar görülüdü. Çoxum turmuş usulunu tənşəb, toğra kütdün iş gərək. Bu, bir qançı saqlındığan işini hərgi sadır qılman. Birinci, dərizini eçib ava almaş durmaslıqdın saqlınış. Yaz pəsildə nurğun kişi ısıqdın qorqudu. Derizin taqab öy içində hava tənşüvüşünü açıdı. Əməliyyətdə demək, şamal ötüşü nacar öy içində asalla ısıq ötüb qalıdı. Onun istəyə hava tənşüvüşünü işildib, derizini eçib, hava almaşdırmağanda hava süpiti nacarlaşıb, əksicə kesəllik payda qalıdı. İşkincisi, daim bəri keçi turub qalğan qorumalarını yeyişdən saqlanış. Yazda, Kişiler bir kısım bir keçi turup kalan soğuk saylarını taşlı veçişki gözü kıymay, daim ədisi, davamlıq yaydı. Lekin bundaq bolğanda salamettikke asalla təsir getirdi. Yazda eşip kalan koruma tamaklarını uzun vaqt koyup koyganda asalla solfit, qatarlıq, ziyallıq maddaları payda buludu. Yenik bolğanda kursaq ağrış, iç sürüş, kusuş qatarlıq əhvallar görülüdü. İğri bolğanda yeməklikdən zəhərlənish qatarlıq məsələlər kelib çıxdı. Üçüncü, ussab getgəndə ondan ciddi su içişdən saqlanış. Yazda köp tərləydi, asan ussaydı, nurğun kişi stakanını kötürüb, küçəb su içdi. Bu xil usulmu toğru emas. Bir qitimdala bək köp su içgəndə su tərkibi tez sürətdə qanğı kirib, qan sığımçallıqını aşırıb, asalla yürəknin yükünü yığırlaşdırıb etib, adəmdə məydəsi çınqılış, demis qılış, nəpəs qiyirliş qatarlıq kesəllik alamətlərini payda qıladı. Bulubmu, yürək iqtidari yaxşı bolmağan kişilərki nisbətən etqanda, hava sıx bolğaçqa adəm bədənidəki qan tumurlar keyniyiş altıda durdu. Tuyuqsız köp su içiş qan tumurlarının tez sürətdə tarayışını kəltürüb çıxırıb, Yürek menge kan tumurlarına kan yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, yürek sancıqı hatta yürek zayıflişiş qatarlıq keselliklerini keltürüp çıkırışı mümkün. Yazda az miqdarda köp qitim su içiş, her qitimda 200 ml, yani adetteki istakanda bir istakan etrafıda içiş gerek. Usap bir aram bolğanda andın su içmen. Tötüncisi, soğuk içimliklerini koldan düşürmeydi qalın işlerden saqlanış. Aşqazanını zəximləndirdiğən, soğuk içimlik ısıq ötüb qelişdən aldığını aladığan xislətlik əsbab. Bıraq uzun məzgil soğuk içimlik eğizdən ayrılmasa, aşqazan üç ay bərdaşlıq verilməkdir. Köp miqdardaki soğuk içimlik aşqazan üç ay yoluğa kirgəndən kiyin, aşqazan üç ayının normal lömüldüşəgi kaşılı qılıb, əzim qılış qıdarının Tən ponsızlıqını kəltürüb çıxırıb, funksiyalik həzim qılış nacarlışını kəltürüb çıxırıb, aşqazan üç ayının qan bilən təminləşigi təsir yetküzüb, aşqazan üç ay şillik pərdisinin özünü əsligi kəltürüş qıdarını acizləşdirdi. İğir bolğan deyənə, qorsaq ağrış, üç ay, asan, qıdıqlanış yığında kesəlligi alamətəki qatarlıq bir aramlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Tatsımın yürek keseli ve yukarı kan besim keseligi giriptar bolğanlar soğuk içimlik içişke tekhamamaz gelmeydu. Çünkü köp miqdarda soğuk içimlik içkende kan tumurlar tarayıp, kan besimi örlep, tatsımın arteriye tarayıp yürek sancıqını keltürüp çıkırdı. Beşincisi, soğuk suda yuyunuştan saklanış. Pişğirim yaz pəsilde soğuk suda yuyunğanda beden sırtının temperaturusunu töverletkili buludu. Lekin hem

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya istansısının Tən Saqlıqı Zor Bayılıq programısı boyu canlı dişbərdiq. Anlıqın Allah'a rəhmət.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bugünkü Tianshan Yushuan Paravallıq boyunca setiveliş programısını anlaşınlarını karşılımız. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Programımızda radio anlıqıcılarımızda memleketimizde istimalçıların kızgın alıqışıqı erişken Altay'dan keltürülgen süpetlik məhsulat Qanas Marksı'daki organik tögüsti talqınını tavsiye kılalıqalıqımızdan nait xursanımız. Biz bugünkü programımızga Nigarani təklif qıldıq. Nigara radioanlıqçılarımızga Qanas markasındakı organik tögüsti talqını haqqında düşüncə berdik. Nigara, yaxşımısınız?
1: Yaxşımısınız? Riyasat, yaxşımısınız? Radioanlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Mən Altay Qanas sütçülüyündən Nigara bölümən. Köpçülük bəlkəm Altay Qanas sütçülüyünü şundaqla Qanas, Qum, Köktoqay qatarlıq yerlərini anlap baxan bulış mümkün. Altay'nın güzel tağ daryaları, Altaylıqlarını şundaqla top top çarvıçılarını ozuqlandırıp kəmmekte. Bugün Altay Qanas sütçülüyünün organik tögüs talqınını köpçülük tavsiye kılgalıqımdan nait xursam mən.
0: Hoşunda xoza biz avalmış Altay'nın organik tögüs teqini bir anlıqcılağı çöncü bəgən bosaq.
1: Bulu da. Әмді көпчілікке мәлім, Алтай шималік әңлік 47 градус болып, яны дүния итрап қылған сүт ішіліп чықырыштыке алтын бәлбақы жайлашқан. Бұ ерді төгілер яйлы тіпе қылған болып, тәбей өтчөплерін озық қылыды, қарлық тағдын еқіп түшкен суларын іштеді, оларының сүті ешқандақ болғыныш құчырмыған. Сап, тәбей, есіл мәсулат есаплынды. Шоңа қана сүтчілігінің яйлық органик, сүт мәнбәс органик, пішіқлап ішіліш жарияны органик. Біздің манымшы үш чоң органикіміз ба. Бұларының әміз үкіметнің мұнасуетлік organlarının itiraf kılıçtığını ötken bulup, məsulatlarımızga saxtılıqtın saxlanış kodi, mənbəni sürüştürüş kodi çürülgən. Şundaqla itiraf namısımı şüncelik tuluq.
0: Sözlerinizden 3 organik məsulat itiraf namısı balığını anlap, Altaydaki çarucılıq meydanları da bekılgan tögüsti məsulatlarını çöndüqə. Əmni muşu Qanas markasıdaki organik tögüsti, adetki tögüsti bulmasından bəlki muşu salahiyyatki ege sap tögüstiken şunamu?
1: Şundaq. Qanas markasındakı organik tögüs talqın tərkibində mənimşi adam bədəninə zərur bolğan 18 xil axsıl, yəni vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar, onundan sırt kalsiy, magniy, sinik, selen qatarlıqlar. Yəni onundan başqa tögüs talqında adam bədəninə zərur bolğan 18 xil amino kislotası var bulub, mənimşi bir qutu tögüs talqınğa 36 xil ozuqluq mücəssəmlənğan. Şu səbəblik Şinjanın tögüsti qısqığın 10 ildə məmləkətimizki yaşanğanlar, ballarının yaqtırıp istimal qılışığı erişken. Ozuq tərkibi qancı mol bolsa, bədəngi bolğan paydısımı şünçü zor boludu.
0: Şundaqa, demək müşü tögüstünü əqiqətən bir göhər deyişki boludu gənə.
1: Doğru.
0: Bugünkü programımızda radio anlıqçılarımızğa paravalıqladan bir bəhirman qığan bolsaq.
1: Əlbəttə boludu. Riyasətçi radio anlıqçılar, yəni müşü süpətlik məsulatın köpçülük ortaq bəhirman buluş gərək. Şuna mən bugün köpçülükni oğuz sütü basqıçıdiki sap tögüstün tetipi qışqa təklif qılımən.
0: Onda xosa bu yerdeki oğuz sütü basqıçıdiki sap tögüstü deyinizdən qandaq çüyənsək bola?
1: Bolada mən radio anlıqçılığa bu düşəndirib ötək. Adətdə məş yeni tuğulğan butlaq anısının sütünü emib bolanmaydı. Şoğun biz adətdə yengan butlaqlap 7-ci gündən başlap sağımız. Əmdə bu vaqtki tögüstünün ozuq tərkibi bir qədər yuqur boludu. 8 aydın kən ozuqlıqımı da an çuqur bolmaydı. Şoğun yengan butlaqlap uzaq ötməylə sığılğan sütünü mənimşə oğuz sütü məzgillik tögüstü deyib ataymız. Bugün köpçülük tavsiyə qıldığımız oğuz sütü məzgillikki tögüs sütüdən pişiqlap işlənğan tögüs talqını. Bu uçurlar tögüs talqınımızın, yəni məşə məhsulatımızın qutusuğu münayiti iniq bəskərtilgən, bizdən bir qutu tögüs talqınımız, yəni 300 qram bulub, əsli basi 598 yuan.
0: Demək, bugün anlıqçılarımızda hər qutusunun bahası 598 yuan boğan tögüs talqınını əxsiz deyib təklif qılmızı. Onda xosa,

0: İki. Əsl bahası 598 yuan bir qrupa 6 qutusunun bahası 3588 yuan bolğan tögüs talqınını bugün 20 gram tögüs talqını qacılanğan 2 xalta titim bolqını qoşub 996 yuanlıq etibar bahada radioqçularımızğa berib ötiparmız.
1: Toğra.
0: Siz amal 2 xalta titim bolqını titib bolad ekan dep qarısınız, məhsulatni davamlıq istemal qısınız boludu. Navada sizgə yarmay qalsa, məhsulatni bir pun çıxım qımmayla qaytırıb əssiniz boludu.
1: Toğra.
0: Demek, radio yanlıqçılığa 996 yuanga bir yada 2 xalta titim bolqını qoşub 6 qutu tögüsti talqınını be bəduq degen gəpdə 996 yuanla. Amda titim bolqını bayan dep ötdük. Amma şu könlüge yaqsa davamlıq istimal qısı boladı. Könlüge yaqmasa bütün yürüş boyuca məhsulatını bir pomma çıxmay qımmay qaytırıb əsə boladı ekan. Şunaqı?
1: Şındaq. Siz yani 996 yuan xərcləplə əsl bahası 3588 yuan bolğan bir qrupa 6 qutu tögüs talqın sitib ala alasız. Yani 2 xalta titim bolqını haqsız qoşub verimiz. Məsələ soraş məhsulat zakaz qılış qızıq liniyərimiz 0991-456-7456 456-7456 Həm də çıqıraq sitib ala edigənlər və ya ki kon xəridələ bub qalsa 1992 yuanga 2 qrupa yani 12 quta tögüs talqın sitib ala alaydı. Biz onunğa haqsız halatda 5 xalta titim bolqı və 199 yuan qiymətindəki uyuqu keltirdigan yastıqdan birisini sovuq qılımız. Əmdə 4 qrup sitib alma deyənlər bolsa 24 qutu var idi. Onunğa biz 2 uyuqu keltirdigan yastıqnı sovuq qılımız. Şo məhsulat zakaz qılış qızıq liniyası 0991-456-7456 0991-456-7456
0: Anlıqçılarımızın ki, məhsulat zakaz qılış qızıq liniyası 0991-456-7456. 456-7456-ki telefon qılış arqılıq seti vilişini qızın qarşalımız. Yana sözümüz şu ki, bir qrupsi, yani bir yerşigi 6 qıta, pəqət 996 yuan. Əgər konu xeridarla, 2 yaşık, yani 6 altın koysak 12 yaşınak o. 12 kutu seti varsa, pekat 1992 yuanla seti var alaydı.
1: Doğru.
0: Şimdi bunun koşup yana mukabatlık buyumla süptü de 5 halta titim bolıqı soğat kılınıdı. Yana 199 yuanlık uyku keltirildiğin yastıktan birisi mi soğat kılındı şunak o.
1: Doğru.
0: Demek... Nigaramda anlıqçılarımızğa bugün məşə nimiş üçün qanas marksidəki organik süt talqınını tövsiyə qıldığanlığımızın səbəbini çəndirib ötken bolsaq.
1: Buludu. Əmnəmiş qanas sütçiligi 1984-cü il qurulğan bulub 42 illik tarixi ega, yəni Şinjanın sütçilik karxanası hesablandı. Şundaqla yez igilikini kəsibləşdirişdiki başlamçı karxana. Bu karxana süt məhsulatları kəsibigə 42 il çoğun qurçukub, bazarını qatlama-qatlam təkşirib, istimalçılarının uzaq müddət itiraf qılışıqa erişdi. Süt mənbəsi, baxmıcılıq, işləb çıxırış, pişiqlaşdan tartıb, tətqilib, içiş, təkşürüş, setiş mülazimidigicə mükəmməl kəsib zənciri bərpa qılıb, Her bir halkını devlet ölçüm boyunca qattıq kontrol qılıdı. Muntizim kəsbi qoşuğunu bar, çoğun zavuddu bar. Abnum rayonumuzda qana sütçiligi həmmik tunuşluq, qana sütçiligi 40 şikildin boyan pəqat birlamışqa, yəni Abnum rayonumuzdan ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını məmlikətki sağlamlıqı köngül bildiğən hər bir istimalçıq yetküzüş küş çıxardı. Bu hünər və çın turuşunun özü süpətinin ən yaxşı kapaldı hesablandı. Bugün köpçülükni ən zor paravalıqdan bəhrəman qılımız. Siz 996 yuan xərcləplə bir qrupa 6 qutu tögüs talqın sitib ala alasız. Biz yəni sizə 2 xalta titim bolqını haqsız qoşub verimiz. Titim bolqını istimal qılıb titib qalsa, əp qalsınız buldu. Əgər ailəngizdikilərə və ya ki özünüzki titim qalsa, qaytırıb əssiniz mə buludu. Əndi konu xəridalar, ya ki cıqıraq sitib ala digən xəridalarımız olub qalsa, 1992 yuanga 2 qrupa, yəni 12 quta tögüs talqın sitib ala alaydı. Biz bununğa haqsız, yəni 5 xalta titim bolqı və 199 yuan qiymətindəki 30 yaş yaşanğanlarga mas keldigan uyuq keltirdigan yastıqdan birini sovuq qılımız. Oqşaşlan 5 bolaqni bir titib istimal qılasız, yarı səp qılasız, yarımız qaytırıb əssiniz boladı. Şuna bizdən məhsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456
0: Ha, Nigara bir anlıqçımızdan telefonu qırıbdan qəbul qılaylı. Yaxşımsız, telefonun zulandı.
2: Yaxşısız.
0: Yaxşı, rəhmət.
2: Yaxşısız. Mən məşhurlarınki ilanlarını anlamaq qılı xil uzun boldu çünki.

0: qilinadi. Shunaqa. Endi 4 qurup seti bo'lsa 2 soat qilinadi, ha? Telefon nomeri yana 0991456476 0991456476.
1: To'g'ri, mana shu bizning to'g'is talqinimizni oilangizdagilarga, do'stlaringizga sovuq qilsangiz mo'nayit yaxshi sovg'at bo'ldi, chunki hozir mushu sog'lomlik sovuq qilish moda bo'lyapti. Bir oila kishining iste'mol qilishiga mos keldi. Cho'ng kichik er ayol o'rtaq iste'mol qilsangiz mo'nayit yaxshi. Endi mushu bir guruhi 6 qutisining asli bosi 3588 yuan. Bugun zavod bevos ta'minlagachga faqatla 996 yuan g'alam sotib ola olasiz. Undan sirt 20 grammlik 2 xalta tetim bo'liqni siz berimiz. Siz uyingizga kelib ketgandan mana shu haqsiz soqqan 2 xalta tetim bo'liqini tetib yiqib, bo'ladiki, ta'mi yoqdi desangiz, bevosita iste'mol qilsangiz bo'ladi. Agar ta'mi yoqmadi deb qalsangiz, bizga qaytirib yubarsangiz bo'ladi. Endi shu 2 guruhpa 12 qutisini faqat 1992 yangilam sotib ola olasiz. Biz sizga yana 5 xalta tetim bo'liqini sovuq qilamiz. Undan sirt 199 yillik uyqu keltiradigan yostiqdan sovuq qilamiz. Shunga shu zavod bevosita ta'minlagan faoliyat bo'lg'achqa hozir bir odam faqat 4 guruh bilan zakaz qila oladi ko'p deganda. Shunga to'g'ri talqin tex ko'p qolmadi. Tex zakaz qilmagan do'stlarimiz vaqtni chang tutib 0991456-7456 ga 0991456-7456 ga telefon qilib mol zakaz qilsak bo'ladi. Endi bizning mana shu Qanas markasidagi organik to'g'ri talqinimizning tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarliqlar. Onundan sirt kalisi, magni, sinik, silin qatarliqlar. Yani onundan başqa tögüs talqında adam bədniki zörür bolğan 18 xil amino kislatası bar. Manım şu bir quta tögüs talqınıqa 36 xil ozuqluq mücəssəmlənən buludu. Şoğun müşü məsulatımız bir aylı kişilərinin ortaq istimal qılışıqına aytımas gildu. Kiçikdən tatıb çoğunqıca, ərdən tatıb ayalıqıca istimal qısaq bulay verdi. Onundan sırt bizdən manımış məsulatımızdan 3 organik itiraf namısı var. Tərkibigə 36 xil ozuqluq mücəssəmlənən. Ən müşü yaxşı boğan paliyyət bugünkü paliyyətimiz bulub. Yəni müşü biz əxsiz titim boluqunu soğuk qılvatımız üçün. 996 yöngə 6 qutu sitib alğanlarga biz 2 xalta tetim bolqını soyuq qıldıq. Yəni 1299 yengə məşu 12 qutu sitib alğanlarga 5 xalta tetim bolqını soyuq qıldıq. Onundan sırt 199 yengə qımətdəki uyuq keltirdigan yastıqdımı birini soyuq qılıbatımız. Siz uyuğunuz gəlib getkəndən kən özünüz və ya ki aildikilər istimal qıb baxsın. Təmini buludikə də pis qısınız. Davamlı istimal qısınız buldu. Əgər təmini bolmaydı kədisiniz, başqa qutularının, yəni məşu oralma qəpini içib etmək, ikinci qatımlıq sitilişi təsir etküzmüge əhval astıda bizgə qaytırıb bəsiniz buldu. Sizdən heç qanda çıxım çıxmaydı digən gəb. Şuna ən sirmə seti verinlə, onun üstüge zavut beyvas təmirligən, manımış paliyyat boğaşqa, malmu çıxqamidi. Hazırnın özdə məhsas səkaz qılay digən radio anlıqçıla vəb qalsa, məhsas səkaz qılış qızlıq liniyərimiz 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qılıb, mal zəkaz qısı buludu.
0: Hə, vaxt İtibar biləndə proqramımızın mişədə axırlaşdırımızə. Həm də demək anlıqçılarımızın ki, özününki sağlamlıqa köngül bölgən asasda kesəl bolmasdan burun sağlamlıqını qoğdaş ən mühim. Bunun üçün manımışında təbii boğan, organik boğan məhsulatların istimal qılış arqılıq bədənin küş qövdünə yanım aşırışımızı doğru gelidu. Onda xısa örmətlik radio anlıqçılar proqramımızın vaxtı itibar bilən mişədə axırlaşdırımız ətik proqramımız görüşəyliyik.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şinjanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyini tetik beqişini oylamsız.
3: Yipək yoludiki min yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişini xalamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi, illik quyaş nurunun harar idi.
3: Qıltaqların həzər əyləb, həqiqisini tapaydıysınız, Tianshan yoğuşvənni tallan. Esim məhsulatla Şincan...
4: Vətən çaqırmaqda. Tianshanın cənubi və şimalıdiki sansızlıqan ailədi

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: özgürlüğünü işe aşırıp, ticaret soğudu muhitini sicil əlalaşdırdı.
1: Türlük yenilik yaratış tedbirlerini əməliyleştirip, ünüm görsetişke kabaletli kılış üçün Şarkı Cungar İqtisad Teknik Tərəqiyyat Rayonu daimlaşkan tövengi çöküş şekildeki ötkəlgü hocum kılış boyunca alğı silcetiş mekanizmini ornatdı. Aylık ız qoğlaş, ihtiyacğa asasen orullaştırıştın ibaret canlıq hizmet endisini yolu koyup, hizmetini alğı silcetiş görünüşünü Ən-ənəvi yığındın karxananın birinci sipi. Tür nəx meydanıqca uzartıp, nəx meydanda təkşürüp tətqiq qiliş, təcrübələrini öz ara almaşdırış, nəx meydanda məsillərini əl qiliş usulu arqılıq kəsib tərəqqiyyatı, türlərini alğı silci çiştiki tosq noxta, qiyin noxtalarını dəlcayda əl qıldı. Şunun bilən billə, Tarmaqlarının funksiya tosqını buzup taşlap, köp tarmaqının mas küçüşünü bir tutaş pilallap, diqqət əsya oborti tügünü qurulışı. Sallıq məlumat uçuruspısını beriktiriş, soğudini qolaylaşdırış islahati qatarlıq sahə xalqıqan noxtalıq xizmətlərgə mərkəzləşdirib, əm türkə berikmi küç mücəssəmlənib, toplaşdırılğan tüzümdə yenilik yartış nəticələri şəkilləndirildi.
0: Jungu Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Sanji Khuizu Aplonum Oblasti hem Türkülük Yenilik Yartış rayonu Şarkı Jungar Bölek rayonu kuruluşunun paydası gıtayınıp. Şarkı Jungar İqtisad Teknik Tərəqqiyyat rayonu kəsb dərəcisini östürüş bilen yeşiltip özgərtişdən ibarat koş yolluq tərəqqiyyat yolunu aydınlaşdırdı. Kəsbke küç koşuş cəhətlər diqqətini yetəkçi kəsblərinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, soğudu rastçotunu əlalaşdırış, çıqıra halqıqan sallıq məlumat oburdu, təminləş zəncərinin bexətərliqi qapalətli qılış qatarlıq, açqışlıq halqalarını çördəb, ıslahatını çonqurlaşdırıb, kəsb zəncərinin yukur tövən ekanini toplaşdırıb tərəqi qıldırış, zəncərini uzartış, zəncərini toluqlaş, zəncərini közləşini tüzün teriki bilən təminlədi. Yeşil tərəqqiyyat cəhətdə qoş karbon nişanını bekitib, karbon ölçəş mərkəzi quruş purustunu çın közləb, yeşil pul muamilə, karbon mülkünün baş quruş qatarlıq, aldıngı qatardakı amillani paal kirgüzüb, yuqur karbon baylıqının tövən karbonluq, yuqur ünümlük paydalanış yeni əndi hissi, yeni yolu üstüdü izdinib, alahirliki roşan bolğan yeşil tövən karbonluq tərəqqiyyat ülgüsini küçəb bərpa qıldı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bunun diqqətinizi bolud. Əmdi diqqətinizi bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Yaqında Dövlət Tor Bexatarlığı və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası 2025-ci illik Cungonun şəxsi uçurunu qoğdaş doklatını ilan qıldı. Doklatda 2025-ci illik dövlətimiz şəxsi uçurunu qoğdaşlı qolğu kəltürgən nəticilə umumiyyüzlük rətlənib, təcrübələ sistemilik yəkülünüb, ortaq tonuş kən dairdə mücəssəmləndi. Bu, Dövlət Tor Bexatarlığı və Uçurlaşdırış Komiteti işxanasının tunç qetim şəxsi uçurunun qoğdaş universal xarakterlik yıllıq doklatını ilan qilishi bolub, şəxsi uçurunun qoğdaş xizmetini çoğunqırlaşdırışını alğı siljitib, hər qaysi tərəflərinin şəxsi uçurunun qoğdaş eyni iqtidarını, östürüşünü küşlük tirək bilən təmirlidir. 14-ci 5 yıl məzgilidə Dövlət Tor Bexatarlığı və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası hər qaysi cayla, hər qaysi alaqdar tarmaqla bilən birlikdə şəxsi uçurunu qoğdaş qanununu çoğunqır ızçıllaşdırıb, şəxsi uçurunu qoğdaşqı alaqdar nizam, qaidiləni çıxırıb, şəxsi uçurgu dair qanunlu xilab cinayətləgə zərbi bir salmıqını aşırıb, ictimailaşqan mülazimət sistemisini takamillaşdırıb, şəxsi uçurunu qoğdaş təşviq tərbiyəsini küçəyitib, dövlətimizdə şəxsi uçurunu qoğdaşını üzlüksiz çoğunqırlaşdırdı. Doklatda bu arqı görünüş asas qılınıb, dövlətimiz şəxsi uçurun qoğdaş tüzüm sistemisi quruluşunun tərəqiyyatını sistemilik rətləş asası da ötkən bir yıllıq şəxsi uçurun qoğdaş sahəsidiki xizmətlərinin ilgirləş əhvali umumizlik damayan qılınıb. 15-ci 5 yıl məzgirdə şəxsi uçurun qoğdaş xizmətini yaxşı işləşini nəzəriyyə və əməliyyət yetəkçilik bilən təminlidir. Doklat tekst və qoşumçinin ibarət iki çoğun böləki bölüngən. Tekst cəmi 7 qısımdan tərkib tapqan olub. Müqəddimədə 2025-ci ili dövlətimizin şəxsi uçurunun qoğdaşlı qolğu kəltürgən paal ilgirləşləri sistemilik qısqıcı bayan qılınğan. Asasi gəvdə qısmıda yuqur qatlamdan layihələşini küçəyitiş, nazarət qılış başquruş, tüzəşini yənimi küçəyitiş, cəmiyyət ortaq idar qılış, təşviq tərbiyəni çoğunqırlaşdırış, taşqi cəhətdiki almaşdırış, həmkarlışış qatarlıqlarını çördəb, xizmət nəticələri umumizlik xulasiləngən. Axırda 2026-cı yıllıq xizmətləgə nəzər silinğən. Qoşumçı qısmıda şəxsi uçurunun qoğdaşqı dair qanun nizam, qayda, dövlət ölçümü, tipik qanun yürgüzüş dilo misallar qatarlıqla toplanğan. Dövlət Tor Bexatarlığı və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası Tor Sağlıq Məlumatlarının Başquruş İdarəsinin məsulü mündaq bildirdi. Şəxsi uçurunun qoğdaş yıllıq doklatını ilan qılış Partiya Mərkəzi Komiteti, Qovuyanın şəxsi uçurunun qoğdaşını küçəyitiş toğırsıdaki tədbir orlaşdırmalarını əmələləşdiriş və şəxsi uçur hüquq mənfəətini qoğdaşını yənimi küçəyitişdiki konkret tədbir. Doklatının ilan qılınışı şəxsi uçurunun qoğdaş boyunca almaşdırış, öz ara örnək iliş mühim süpsi hazırlap birişini alğı silcitib. Bütkül cəmiyyətdə şəxsi uçurunun qoğdaşını ortaq küçəyitidigən yaxşı keyfiyyat yaratışqı paydalıq. Şunaqla xalqara cəmiyyətkə dövlətimizdə şəxsi uçurunun qoğdaş ideyəsi, əməliyyəti və muvafiqiyyətlərini umumizlik namayan qılıb, tor boşluqı təxtir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa küç qoşudu. Tor Bexatarlığı və Uçurlaşdırış tarmaqları alaqdar tarmaqla bilən paal birləşib, xalq mərkəz qılınğan tərəqqət ideyəsi də başdan axır çıxın turub, yuqarı səviyyəlik bexatarlıq arqılıq şəxsi uçurdun muvafiq faydalanışqı kapalətli qılıb, xalq ammasının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatarlıq duyğusunu üzlüksiz küçəyitidu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yeniden özgertilgen Şincan Uygur Atonom Rayonu'nun vatanperverlik tazılık hizmeti nizamıga asasen, kişiler ziş toplaşkan bu amevi boşluklar

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Oquqçı dərsdən qaçıb dalada su üzüb, tunjuqıb ölüb getsə, cavabkarlıqni kim üstüge alıdı? Bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə bu Dilo misali diqqətinizdə boludu. Yaqında Uşturpan nayalıq xalq sot məhkəməsi oquqçı dərsdən qaçıb dalada su üzüb, tunjuqıb ölüb getişdən kelib çıxan hayatlıq hüquqi macrasını murassa qılıb ailə, məktəbnin bexətərlik məsuliyyətini eniq bekitib, qoramığı yetməgənlərin bexətərlikini başqurışını qanunçılıq yetəkçiliki bilən təminlədi. Oquqçı YX dərs vaxtıda dərsdən qaçıb, bir qancı sabaqdaşları bilən öz bəylicə dalıdakı su rayonuna verib su üzüb, bəxtki qarşı suda tunjuqıb ölüb getgən. Hadisi yüz bərgəndən kin YX-nin ailə təbəliri, oquqçılar məktəbdə oquvatqan məzgildə məktəbnin nazarət qılış başquruş, qoqdaş məcbur idi ba. Oquqçı öz bəylicə məktəbdən ayrılğanda kütülməgən əhval yüz bərdi. Məktəb başquruş məsuliyyətini ada qılmadı deyə qarab, məktəb, maarif məsul tarmığı, suğurti şirkəti, həm də YX bilən billə su üzgən başqa oquqçılar və onların vəsiləri üstüdən bıraqla sot məhkəməsinə dəva qılıb, ölüm tölən pulu, dəfn pulu, ruhi ziyan təsəlli pulu qatarlıq türlük ziyanlardan 960 min yandan artıqını töləşini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq deyə qaradı. Məktəb yepiq qorşaw tam təsis qılğan, mükəmməl bolğan məktəb bexətərlikini başquruş tüzümü və oquqçular hərəkət ölçümü orunub, tüzümni tamğı çaplaş, məxsus temiliq sinif yığını içiş, ata-analar yığınında təşviq qılış, gündəlik bexətərlik tərbiyəsi qatarlıq usullar arqılıq, sudu tunjuqıb qılışın aldını eliş, məktəb qaydasına riayət qılış bexətərlik tərbiyəsini daimlik qanat yaydırıb Özünün başquruş iqtidarına mas kelidigan tarbiyalash başquruş bexatarlikni kafolatlandirish majburiyatini to'liq ado qilgan. Bundan boshqa dialogga chetishlik o'quvchilar belgilik bilish iqtidorini hozirlagan bo'lib, haq talab harakat iqtidori cheklanganlar bo'lish sifati bilan maktabda uzoq muddat intizom va bexatarlik tarbiyasini qabul qilgan. Dərsdən qaçış, məktəbdən ayrılış, dalada su üzüşünün xətərlik, bəlgələməyə xilaf hərəkət işkəlikini bilidi. Öz hərəkətinin xəvf-xətərini aldın körüb yetiş iqtidarını hazırlığan. Sot məhkəməsi cavabkarlıqını dəl cayda ayırıb, ziyanlanğan oquqçının bəlgələməyə xilaf halda xətərgi təvəkkül qılış hərəkəti, hadisi yüz verişinin asasıq səbəbi. Onun ailə təvəllərinin vəsilik məsuliyyəti yetərsiz bolğan, şuna asaslıq cavabkarlıqını özü üstüge elişi gerek. Billi barğan oquqçılar xətərlik fəaliyyətlərə qatnaşqan, onların vəsisi münasib töləm cavabkarlıqını üstüge elişi gerek. Məktəb daimlik tərbiyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğan bulub, muvafiq töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı deyə bekitdi. Bejirgici sotçi davalaş kuşlarını köp kütün pikir almaştırış, kenişişki təşkilləb, ulanı özünü başkalarının orduğu koyup oylaşkı yitəkledi. Akırda her kay

Növətdə küçənin aq örgü, hosul yığışının avat pəslini kütüb aldı. Bu cayı elektronluq soğuda süpüsüğü tayınıp, bivastı körsütüş öyünü etizliqdiki örüklük baqqa köçürüp, şu günü üzüş, şu günü bivastı tarqıçını işqa aşırıp, aq örüknün tordiki setteliş miqdarını seçil yuqır götürdü. Küça şəhərinin çimən bazırdaki örüklük bağda örüklər şaqlarğı tolup, meyvinin koyuq şiiri ətrapqı taralgan bolup, tor riyasetçisi nəx meydanda aq örüknün özgəcə süpütünü düşəndirib, üzüş, ayrış, orap qaçılaşının bütün cəriyani. Aşkarı işləp çıxırış, setiş görünüşünü ər vaqt namayan qılıp, istimalçılarını meyvinin keliş mənbəsi və süpütini bivastı ilgiləb, xatırcam zəqas çürüş imkaniyyətiki ilgi qıldı. Yəni bir tərəbdə, bivastı körsütüş öyünün zəqas çürüş əhvalıqa asılsın, bağvəllər üzüş, qaçılaş, toşuş, mal tarqıçış bilən aldıraş boldı. Küça şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau mundaq dedi. Etizdin bivastı tarqıtış əndiyisi təqsimləb yetküzüş vaqt önümünü zor dərəcədə östürdü. İlgiri biz örük setib alğanda dehqanlar hər qaysı kəndlərdən örüklərini üzüb berətdi. Biz bazarğa aparıb ayırğandan keyin andın yeşik qaçılab tez yetküzüş şirkətiga tapşırıb berətdik. Bütkül tərtib bir qədər murakkab idi. Hazır biz bütkül təminləş zəncirinin tərtibini bivasta örüklük baqqa orunlaşdırdıq. Biz ətigəndə üzüb dərhal oylıda ayırıb andın yeşik qaçılayımız. Şunfın tez yetküzüş avtomobilini bağının yeniğa əydəb berib, savma qılıb avtomobilgi basqandın kiyin mal selişnin fütgöl tərtibi tamamlanıdı. Şunun bilən billə, bivasta setiş əndiyisi yeqin ətrapdiki kənd ahalılarını bağda işləşke qobul qılıb kirimini aşırdı. Çimən bazarı Ping An kentinin ahalisi Şehide Ahmet mundaq dedi. Mən hər günü bu yerdə örük üzüb, qaçılab, günüge 100 yuan tapalayman. İşik aldıdıla işligeçke nahayta kolaylıq. Növətdə küça aq örgünün kündülük otturdu setiliş miqdari 2000 zagas ətrapıda muqimlişib, yeni meyveler bütün memleketinin ərqaysı caylarıga tez yetküzülməkdə. Küça şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau mundaq dedi. Asaslıqı Zhejiang və Hunan, Hubei, Yunnan, Guizhou, Sichuan rayonlarına yetkizildi. Köp qısım tez yollanmalar 48 saatdə, ən keçikkəndə 72 saatdə çoxum xeridarlarının qoluğa yetkizildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Әңлітшікечілікі сәйкінісіде кішіләні әйран қалдырып ойналғандың кейін, көсен музыкілік ұсолы оқуғычыланың чоңқұр яқтыршығы ерішті. Мәктәп бұйыл 4-інч айдың башлап, қызықыш дәріс ғанысы тәсіз қылып, қызықтыған балыланы бұ бір үріш ұсолыны мәшік қылышқы етәкледі. 6-інчілік оқуғычысы Муниса Мұхтар дәл шуланың ішчедігі бірі. Bahar bayramlıq birləşmə köngülü çikeçiliki səhnisidiki küsən muzikli usulunu körpülah məbdum olub qaldım. Məyli usul öz işçigi alğan mədəniyyət işki məzmuni, nəpis kiyim keçək şəkli bolsun, ya ki güzəl, canlıq hərəkətlə bolsun, həmisi mini çonqur cəlb qıldı. Onsu nahiyelik 5-ci otura məktəb başlanğış məktəb bölümü 6-cılıq 2-ci sınıfının oquqıcısı Munisa Muxtarının eydişcə, Hazır o düşlük dəm eliş, dərsdən sırtqa vaqıt, həm öyüdə turğan boş vaqıtlardan baydınıb, məşq qilişini davamlaşdırıb, bütün vücudu bilən usul öyünüşkən kırışıb getibdi. Zeynurəm Tursun müəllim mundaq tonuşdurdu. Oquqçıla məşq qılvatqan kösən muzikili qüsuli 2 minut 50 sekund bolub, 60 nəçxil klasik hərəkətini öz işçi qalqan. Uslubi özgəcə, oynaş mürəkkəb. Başlanğış məktəb oquqçılırıqı nisbətən etqanda, öyünüşünün qiyillik dərəcisi bir qədər yuqri. Yaşlı ösmürlərinin cismani və ruhi tərəqiyyət qanuniyyəti və öyünüş alahiyyiliki uyğullaşış üçün məktəb oqtuş layihəsini əlalaşdırıb, dərs ötüş əndisi də yenilik yaratıb, mürəkkəb usul hərəkətlərini bir-birləb ayırıb qatlamqı bölüb öyüdüb, tərtib boyacaq tədrici ilgirləb, öyünüşdiki qiyin noxtalarını həl qılıb, ənənvi maharət öyünüşdiki mənisizlik tuyğusunu ünümlük həl qılıb, dərs xanını canlıq, qısıqarlıq, öyünüş asan, düşünüşlük qaldı. Yəqin qiyillardan buyan, Onsu nahiyəsi Cunxa Münəvvər ənənəvi mədəniyyətini məktəblərgi kırgızış kuruluşini sıcıl alğı sılcıdıb, ənənəvi sənətini dərs xanlığı kırgızıb, məktəb səhnisiyi çıxırıb, oquqıcılanın kündülük durmuşuqı sındırışgə daimliq türtkü bolub, köpxil güzəllik tərbiyəsi pahaliydi arqılıq, yaşla ösmürləni kilastik əsərlərgi yıqılışış, cungu uslubıqa varıslıq qılışqı yedəkləb, ün-tinsiz təsir görsüdüş davamıda, Mədəniyyət işənci və dövlət muhabbətini çonqur yetildirdi. Onsu nahilik 5-ci otura məktəbinin muavin məktəb müdiri Wang Jinyi mundaq bildirdi. Yipək yolu Cunxa mədəniyyiliki taşqi almaşdırışdiki mühim nam kartisi. Kösən muzikilik usuluğa 1000 yıllıq yipək yolunun mədəniyyət asası və özgəcə bədi qiməti yüklənən. Məktəb ənənəvi usulunu güzəllik tərbiyəsinin vasitəsi qılıb, kitab bilən tarix otursadki tosuqnu buzub daşlab, oquqçılarını usul hərəkəti arqılıq yipək yolu tarixi bilən uçuruşuş. Cunxa statistikasını his qılış imkaniyyətigi ege qılıb, sənət arqılıq adam tərbiyələş, güzəllik arqılıq qəliblərini ozuqlandırışdın ibarət, maarif ideyasını həqiqi əməliləşdirdi.

0: fiele.
1: Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Хәрбилектен чекинген Чан Сяопин муз тутып кеткен көлдә кыз баланы куткызып, өзенең коркмас кысылтыны намаян кылды. Чан Сяопин Хэнан өлкәсе Нанъяң шәһәрендәге мәгълүм şirketның хезмәтчесе. 2026 yılı 1. ayının 9. günü Zhang Xiaoping Nanyang şehrindeki Panhu bağçasında çeni kıvatkanda Zhuangyuan körgü etrafında bir aylanın soğu düşüp getip kutkuzumla dep varqıravatqanlığını anladı. Balının ahvalının xatarlık şikayetini görüp o paxtalıq çapınını silişki ülgürmeyle derhal reşatkıdan artılıp muzdak köl suyuge sekrep düşüp kutkuzdi. Кейим, суны сөмүрүп, ыгырлап кеткешке, у суук ва чарчашка бардашлык берип, бүтүн күчү менен баланы көтүрүп, кыргакка сөрөп апарды. Ички кызгын кыз иттиетлеш аргамчысын ешип, амы менен бирликте ишкейлерни кыргакка тартып чыгарды. Harbiylikdən çekingənlər vəkili, Kommunistik Partiya əzası bolu sübti bilən, o xətərlik pəyddə kökrək kerib oturuğa çıxıb, hərkəti arqılıq, harbiylikdən çekinsim o xıslıdını yoxatmaslıq. Başdan axır ammağa reşti bağlaşdək, harbiyi xıslıdını izahlıdı. Bugün biz, birlikdə onun hikayesini anlayılıq.

0: تجربه خانه‌نیم اجرایی مدیری جان پینگ ان نوبتده قرغاق رایون بوستانلیقیدا بیر تورکم سودین یوقوری اونوملیگ پایدالانیش شورلیق یرنی تۈزەش قاتارلیق ساهالارگا مۇناسىۋەتلىك دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇھىم زور پەن تېخنىكى مەخسۇس تۈرلىرىنى ئالغا سۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. سۇ، تۇپراق، ئوتلاق، چارۋىنىڭ ساغلام تەڭپۇڭ تەرەققىياتى شىنجاڭدىكى ئۈچ چوڭ ۋادىنىڭ سۇ بايلىقىنى ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ تۈرنى پىلانلاپ لايىھەلىدۇق.
1: Stansımız muhbiri Gaumunxuy xəbər qıldı. Dəniz üzündən igizliyi 4600 metrdən 5200 metrə qədər olan Qarqurum təğinin içkirisində Şinjan rənglik metal qoroyunun çoğ yulğun saydakı az uçraydığın metal kininin 3 milyon tonluq qezəş, tallaş türü hayatlıq çəklənən rayondakı naçar moyitni yeyib qalmay, yana aqli iqtidarlıq kanun qurulışı İcadi roda tallaş ünər sənətidən ibarət iki çox yadroluq tərəqqi təyinib tərəqqiyat sürətini tizlətdi. Bu il 1-ci aydan 5-ci ayğaça bu türdə iş qoşurulğan sənayət məsulat qiyməti 4 milyard 43 milyon yuan olub, bulturuq oxşaş məzgildikidən 730.18% aşdı. Tür Universal Orunlaşdırış Qumandanlıq Mərkizdə tamğa lıq tolğan alaydı çox ekranda kan qeziş, toşuş, parçalaş, rodu tallaşdın ibarət bütün alıqıdaki görünüş, püskünü parametri, qeziş noxtisi ər vaqit hərəkətçan yenilinib duraddı. Nəticə 10 qrupa AI nazarət qılış tizgilləş noxtisi kan rayonunun işləb çıxırış rayonunu toluq qaplıqan yedi. Şincan, Koylun, Lanzuan Kançılık Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin əzası Muavun Başdirektor Şınbo Muhbirga bu yerinin Pütünkan'nın akıl çoğun meyinsi hikayeli ki, hizmetçilerinin bu yerde her bir üskününün yürüyüş altını her vakit görevlediğallıkını eğitim mündak dedi. Bu sistemin faydalını barlık üner sənətini tanışaş, üskünlerini kuzgutuş, tok tutuş, hem de parametrelerini nazarat kılıç tizgirleşini tamamlayalayımız. 5 xizmetçi tağdaki 3000'den artıq üskününü kontrol ve nazarat kalalaydı. Açkışlıq yadroluq üskünlərgi qarta sanat üskünlərinin sağlamlıqını közütüş süpüsünü köpəytib təsiz qılıb, hər günü keç gündüz közütüş usulunu qolunub, üskünlərinin bexətər muqum halətdə yürüşçüge kapalətli qılıb atımız. Çoğ yulğun saydaki az uçraydıgan metal kini, dövlət içindeki igizlik, aqıl, kan, ülgü türü bolu süpüte bilən, şucayının litiyliq, proksin baylıqı əvzəllikigi tayinib, üstü uçuq kan qeziş, roda tallaş, saplaşdırış bir gəvdiləşkən zamanivi işləb çıxırış sistemisi bərpa qılıb, əqli ixtidarlaşqan texniki diyenliq yartış və öz aldıq roda tallaş hünər sənəti də bölsiş hasılı qılıb, deniz yüzdən igiz kallarının işləb çıxırış ünümü tövən boluş, bexatarlıqını başqırış tizgirləş qiyin boluş, muyut qoğdaş besimi eğir boluş qatarlıq kəsibdiki ortaq qiyin məsələlərini sistemilik əl qıldı. Rodi qezilib toşilgandan keyin rodi tallash sexiga kirgizilib, litiyliq proksin rodisi saplashtirildi. Sexdagi bir yurish eğir moyitda ayrish tallash uskunasining butun jarayoni avtomatik yopiq halqaliq yurishtirildi. Ko'p miqdordagi laylatib rodi tallash dorisini qo'shimcha ishlatish hojatsiz. Dövlət içindeki az uçraydıgan metal litiy rodisi sahəsində bu hünər sənətinin tuncuq etim köləmləşdirilib, qollanılışı hesablanıdı. Şincan Koylin Lanzuan Kançılıq Tərəqiyyat Çəkilik Məsuliyyət Çirkisinin rodu tallaş türü hünər sənət qrupusunun başlıqı Wang Yanbo kollektifinin eğir moyutta rodu tallaş tərtibini qollanışta yenilik yartıb, Aqli iqtidarlıq parametrini iraqdın tənşəş sistemisini maslaşdırıb, tənlərxin tövəllətib ünümlü aşırış bilən, moyut qoğdab bulğum qoyub verişini azad işdə, qoş payda elişini işqa aşırıqallıqını tonuşdurub, mündaq dedi. Ənənivi leylitib roda tallaş hünər sənəti seleştirganda, tənlərx təxminən 40% ətrafı tövəlləb, litiyliq proksinini asası yığı veriş nisbəti təxminən 2% poyini taşdı. Litiy oksidi süpüte 5%'ni yukarı bolgan layakatlik sarıxıl roda mokum işlep çıkırılıp, kalduk keziliminin metal miktarı 0.13% işçidi kontrol kılınıp, baylıktan paydalanış nispeti de süpetcahatiki alkış işe aşırıldı. Şunun bilen bile, sanatı işletildiğen doğrularının işletiliş miktarı zor derecede azaltılıp, her yere tahminen

0: 10 neçe milyon yuan etrafında tenarık tecep gelindi. Şincang Koylun Lenzuan Kançılık Tarakı Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin Şucisi Baş Müderi Zhuang Keming Karhanının akıl kan kuruluşunu sıcıl zor aytıp, ademsiz meşgulatının derecesini östürüşünü pıhtı kadem bilen ilgir sürüp, yıllık tarakiyat nişanına bütün küş bilen atlanğallıkını bildirip mandak dedi. Üskünüllerimizin ayrılış nispeti hazır 95% ki yetip, saha içi de aldıngı Katar'da durdu. Kiyinki 20 yılda sılıklaş, leylitiş sistemisinin iktidarını noktuluk yen aytımız. Cümleden leylitip tallaşkı yana nurgun pentechnik selinmiş selip, bazı cihetlerde özgertiş kılıp, bu yıl 9. ayının 33 gündün burun 65 adamsız tok avtomobilinin liniya boyucu yürüyüşünü, şıkaşırışını planladık. Bu hizmetle arkalık mesulat kımmetimiz ve mülkimizin ayrımalda 10 milyar yuandan aşırışka toluk şençimiz var.
1: Stansımız haberi. Hazır Bengtuan'da közük buğday arka-arktan pişip, Canop'tan şimalı karap osol yeğiş başlandı. Bepayan etizlarda buğdaylar dolkullap, maşınlarının görüldüğün abası alınıp durattı. Bengtuan üçün şisi, Tumşuk şehri 51-ci tüvendiki tutaş şirketken buğdaylık altın rengi kırgen bulup, buğday başakları toluqtan tutkan idi. Çoğun tipki kombayla toxtumay meşgulat kılıp, oruş, dan ayırışını bir yolulu tamamladı. 51-ci tüven 3-ci liyendiki terikçi Tahir Yusuf mundaq dedi. Maşını bilen iş kılsa bak kolaylık buladıkken, 90 mu buğdayını 2-3 saatli orup buladıkken biz. 51-ci tüvende küzük buğday terilgü kölme 43 mu mu bulup, asaskı yukarı, mulkum uzunluk, şorgı çıdamlık, şindun 59-ci numarını tergan. Tüven meydan boyca buğday 34 mu bişi hosolunun 520 kilogramı yetişi mulkumlaşkan. 51-ci tüven dikkancılık ve ormancılık otlak merkezinin hizmetçisi Ahad İmincan, yezilik teknikleri okşumğan yerdeki buğdayının pişiş tereyitsizlik asasen oruç planını dälcaydı tüzüp çıkallıqını eğitip mındaq dedi. Hazır kadar yazlık yığım üçün 35 kombayın tayarladık. 6 ayının 25 günü toluq yığıp buluşunu mülçerladık. Keyinki kademde eniz ornığa 10 mın mu aptaparaz 23 mın mu uruqlık konuq terişini pilaladık. Növete, Bengtuan 5-ci şisi Şuanxı şehirdeki 78 mın mu yerdeki küzük buğday oruluşku başıldı. Şi, tüen, liyelle, yezilik maşını üskörlerine tanışıp, taksimleşini muddattın burun bir tutaş pilallap, kayısı yerdeki buğday pissa, şunu oruşuna şıkaşırıp, buğdayını ambarğı toluq kırgızışke əqiqi kapalatlı kaldı. 89-ci tüen dekkancılık ve ormancılık otlaq merkezinin muavın modiri Feng Liming mundaq dedi. Buğdayını merkezlik seyti biliş, yeğe biliş hizmetini tertiplik ilgir sürüş bilen bile, buğdayını oğurganınken eniz ornağı teriş hizmetini ilgir sürdük. Bengtuan 1-ci şisi Aralı şehirde 440 mın mu yerdeki küzük buğdayını oruş başlandı. Erkaysi seyti biliş karxalları, seyti biliş kapı altını bütün küçü bilen yakşı işlep, açlıqını satkan aman, pulunu ilişini şişka şuruşka hakiki kapı alatlı kaldı. Şincan Tianshanshu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi Tanen Tebelik Rayonu'nun mesuli Liu Yulong mundaq dedi. Devletin buğday setibili siyasetini qattıq icra qılıp, süpetki qarap, baha quyup, aşkarı setibilip, köpçiliknin köngüllük, xatırjam setişiga, şundaqlı açlıqni ambarğı bekhattar kirgizüşke, haqiqi kapalatlı qılımız.
0: Emdi, 9-cü nöbetlik Jungu Asiya Yavrupa körgezmisi sahipimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız haberi. 9-cü nöbetlik Jungu Asiya Yavrupa körgezmisi başlanış aldığı durmakta. Her kayıt çaylardaki körgezmiki katınıştıkan karxanla bu halkara süpüdün paydalanıp, teyhimi çoğun bazar etişini tırışıp kolu keltiriş üçün teyyarlık hizmetini bütün küç bilen yakşı işlemekte. Bu nöbetlik Jungu Asiya Yavrupa körgezmisiye kumuldun yukur derecelik yeni materyal, yeni energiya cabdokları, ilgar yasımıçılık, yezilik has mesulatları, müzüm arkı hem de medeniyet, icadiyet mesulatları münasibetlik 30 neçi karxana ömek bulup teşkillenip katnışıdı. Bunların arasında sanayetinin küşlük yadrosu bolgan, yeni küşler bolgandınızdır. Koğunun kuş yedi bilen keştini özgü mücessemleyen has mesulatlamaz emez. Şincan Şinya, üzüm markı kesbi çeklik şirketinin Jungu Asiya Avrupa körgezmesi katnışı vatkınıga uzun yıl boldı. Şirket bu yıl məxsus qoğun təmirlə zəncirini çördəb, qoğun şərbəti, qoğun təmirlik, meyvə arqı qatarlıq, yürüşlük məhsulatlarını tədqiq qılıb, işləb çıxarğan bulub, asaslıq yeni məhsulat sübütidə körgəzməyə qatnaşdırıb. Şirketin marka məsuli Xan Lin mündaq dedi. Nəq meydanda əqsiz məhsulat bağlaş halqısı, həm də tetib yıqış mülazımdı bilən təminləyimiz. Köpçülük araqdın toluq ozurlanış bilən birgə, kumuldun kəlgən bu xıl şirin təmini his qılalaydı. Bu bizgə markanın tonuluş dərəcisinin kengaytış pırıştı yartıp yeridu. Kumul kuruqluq portu mərkizi, tamujna nazarat qılış başqırış ambarı qurup, bir talın tüzümünü yolu qoyup, ambardın bevasite eliş, yetküzüş, kuruq vagon zapas saqlaş, tamujnağı məlum qılış, ambardı saqlaş bir gəvdiləşkən mulazımət bilən təminləşini pilalladı. Bu qitimki körgəzmə arqılıq məmləkətinin ərqəyiz cəhəlləri və otur Asiyadik ərqəyiz dövlət soğudigərlər bilən udullaşıb, həmkarlışıqı cəlib qılışını qoluqı kəltürməkçi. Kumul Kuruqluq Portu Mərkizi, Əşya Obratı Bazısı Çəklik Şirketinin müdiri Wang Zhijin mündaq dedi. Nurgun Əşya Obratı Karxanaları, həm də türlər kumulğı makallaşıb, Kuruqluq Portu Ambardı Saqlaş, Port Yürüşlük Əsliyələrinin üzlüksiz mükəmməlləşib, Şincanlı kiriş çıxış transport yolu, qatna şəraitinin sıcılı yaxşılınışıqı türtükü boluşu mümkün. Cungu, Avrupa, Otrasiya növbetçi poizlerinin yığıp tuş ixtidarı mı bargan sıri mükemmelleşmekte. Bu kumulunun Şarkı Şincan'daki yığış noktası buluştak orun bekitmesini yanımı küçeytip, kumulunun Otrasiya'yı çıkırdıgan yığış liniyası buluştak iştaksi matını şekillendirip, ürümçü növbetçi poizlerinin besimini tarqaqlaştırıp, kumul, Cungu, Avrupa, Otrasiya növbetçi poizinin sığımını sıcıl mokumken etti. Hazır Şiho şəhəri otura kiçik karxanla, igilik tikləş bağçısıqı caylaşqan, Şincan Rui Zhixian maşini sazlıq üskünlərini yasaş çəklik şirkətinin işləb çıxırı seyxədə pişiqləş, kəpşərləş, qoraşdırış qatarlıq basqışla tərtiblik elib verilmaqda. Şirkətinin baş direktori Sauyan bu qitim körgəzməgi qatnaşdırılıqan suyuq besimliq aylanma sapan bir gəvdiləşdirilgən maşininin karxana öz aldığı tətqiq qılıb yasıqan kozir məsulat ikəldi ki, Tuprakı bolğan besimi yenik bolıştak əvzəllikki iyi ikkallikki. Bunun da məşğulat kılganda ziraatlarının yıldız tartışı və nemlik, hava, ozuqlıqının sınışıgi paydalıq ikkallikini tonuşturup mündaq dedi. Bu, Şincan, Gansu, Şiki Moğulunun tuprak xüsusiyetigi asasən tətqiq kılıp yasıgan yeni məsulatımız. Mevqani Şincan Şihoğu koyup, bütün memleket, hətta Otrasiya rayonunun tuprakıgı maskelidigan Avtomatik traktor hem de yürüyüşlük əsliyələrini tədqiq qılıb içib, yezgilik maşınlarını avtomatlaşdırı səviyyəsini östürdük. Cansu ölkəsinin Şincanğı kəsiblər arqılıq yardım berişdi ki, əməliyiləşkən bəlgi türü bolğan Şincan su yüyən bio quruluş çəklik şirkətimi körgəzməgi təyyarlıq qılışının axırğı küçəş basqıçıqı kirdi. Karxana diqqətini, kömü qonaqını inçikə bio içtiş, biriktiriş sahəsigi mərkəzləşdirib, cəmi 1 milyard yuanga yaxın məbləğ sələb, asaslıqı yeməklik, yem xəşək sahəsi mutlaq ehtiyaclıq bolğan xuruç işləb çıxarmaqda. Şirkətinin muavin baş direktori Yi Shanglin mundaq dedi. Bu qidimki körgəzməyə şirkətimizin asaslıq 4 xil məsulatını elib verişini qarar qıldıq. Bu sparkılıq texmi köp məbləq salğıçının bio-tibbi doğru kəsbinin yoşırın əvzəllikini tonub yetişini, şundaqla texmi köp alaqıdar kəsbi orullar bilən həmkarlışış pürüstüge erişişimizini ümit qılımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Dönvo bayramlıq dəm iliş məzgilədə Abdonum rayonunun arqaysi caylarda mol, rəngdar, bayramlıq təbrikləş pahaliyyətləri ötküzüldü. İstimal bazarları avadlaşıp canlandı. Soğudışları tarmakları noktalı közütüp ölçügen partisi etiş, yemek işmek karıqalarının seti somisi buldur qoxşaş məzgildikidin 4.10% taşdı. Bayram məzgilide Abdonum rayonunun arqaysi caylardaki soğudu sarayı, talla bazarları, bayramlıq dəm iliş günlerdeki istimal alaylıki asasen karatmalı qalda mal mənbəsini təşkilləşini küşeytip, bazar təminatına yitərlik mal bahasının mukum buluşuğa əqiqi kapalat qalı. Kumul Dafu Yuan soğudu çəklik şirkti Jinhua Bazarı Dukununun başlığı Zhou Xiaomi mündaq dedi. Xam, yen məhsulatlar, su məhsulatları və toğultulğan göz sapısını zor dərəcdə köpəytib, bayram məzgilədə

0: məhsulatımızın süpti barğansır yaxşılandı. Növətdə kooperativ məhsulatları Canşi, Cansu, Xanın qatarlıq caylarqı setilmaqda. Ürümçi, Qashqar qatarlıq caylarda vakalətən setiş dukunudun yetisi eçildi. 2025-li setiş somisi 1 milyon 800 min yuan getib 50 neç kent alısı iş qorulaşdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Neftili çikinci zavutunun zavut kuruş kəsimidin məhəllidiki hər millet ammının xuşal külük sadalırıqca, Qarımay şəhərdə həmmi iştə Cunxan millet ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşkə əhmiyyət veriş, həmmi adam Cunxan millet ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşkə əhmiyyət veriş, hər millet ammının hərəkət anlıqlığa aylandı. Qarımay rayonu Qalibiyyət yolu koçu başqarımısı, Limin Qızıl Bayraq məhəllisi, Mədəniyyət üyədə Dombura avazı Lərzan yanırab duraddı. 35 yaşlıq Nurlanbek Siyid, 2017-ci Tarbaqtay vilayətinin Toli nahiyasının Qarımayığı verib, küllük işləb tırıqçılıq qılğan. Məhəllə onun artıqçılıqını bayqıqan dinkin, təşəbbüskarlıq bilən orun hazırlab, mənbə udullaşdırıb bərgən. Bugünkü gündə Nurlanbek Siyid təşkilləyən Dumbura Avazi Mədəniyyət Təntərbiyə ətirdədə 20-dən artıq kursant bolub, buldur 8-ci ayda Beycan Xəliq Sarıyıqı verib qeyri maddi mədəniyyət mirasları körükü qatnaşdı, həm də mükafatqı erişdi. O yana sırtın kəlgən ahalıdın məhəllinin ədəbiyyət sənə tayancısıqa aylandı. Nurlanbek Siyid mündaq dedi. Mədəniyyət təntərbiyə ətirtimizdə Qazaq, Xənzu, Şibə, Dunşan və Uyğurlaba, Cunxa, ənənəvi mədəniyyətiyə əvlat-məvlat varislik qılış üçün mədəniyyət tarqat qıçı və onunqa varislik qılğış bolğun ba. Qarımay rayonu Qalibiyyət yolu koç başqarımısı bu yıl, məmləkət boyuca Millətlə İştifaqlıqı tərəqiyyatıdaki ülgülük rayon bolub bahalandı. Limin Qızıl Bayraq məhəllisi, rəngdar Liminni marka qılıb, məhəllidiki əhalilərgi mülazimət qılış bilən billə, Cunxa milleti ortaq gəvdisi eyninin müstəkəmlidir. Qalibiyyət yolu koçu başqarımısı Partiya Xizmət Komitetinin muavunuş vücisi Cili Mündaq dedi. Yaşanqalla qoramıqı yetməgəllə, yenidin iş qorulaşqalla topudun ibarət, üç çoğun sahəb üstüdü çoğunqır izdinib, hər millət amma aldıravatqan, qeynilavatqan, xəmqılavatqan, arzu qılavatqan işlarqı dair məsillərini çin qalib, çin hissiyat bilən həl qıldıq. Hər millət ammının hər tərəfləmi öz ara sınışıb, Cunxan milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləş rohini, həmmə adəm ögünüş, hikayini həmmə adəm sözləş, paydadın həmmə adəm bəhərilinişini işqaşırdıq. Qarımay nefit səbəblik varlıqı gəlgən. Millətlə iştifaqlıqı bu şəhərinin coş urub tərəqqi qilishidir ki, ən çox şənç. Şincan nefitlik şirkətinin çarlaş etişinin 70 yıllıqı körgəzmi zalıda konu sürətlə və konu boyumla qaynan taşqıllıq yıllarını ün-tınsız bayan qılıb duraddı. 1960-cı nefit elişkinci zavut qurulğanda 22 millətdən bolğan qurğucular tamaqdan yetib qopışda əmgəkdi billi bolub, könlümüzni toq tutub yıldız tartdımız, nefit almığıca iradımızdan yanmayımız dəb qəsəm bərgən idi. Köp yıllıq işləb çıxırış, yürüştürüş davamıda nefit elişkinci zavutı millətlər iştifaqlıqı, tərəqiyyatı, tərbiyyəsini kündirlik xizmət turmuşqı yuğurdu. 2018-ci, 2026-cı iki qetim məmləkət boyuca Millətlər İştifaqlıqı tərəqiyyatıdaki ülgülük orun bolub bahalandı. Şincan Neftlik Şirkəti Neft Eliş 2-ci Zavutu Partiya Komitetinin şücəsi Li Şan mündaq dedi. Hər millət işçi xizmətçilərdən təşkilləngən bu kollektiv, gərçə şorluq yerdə turvatqan bolsaq mı, ləkin bu ayılının naid illik hikəlləgini his qıldıq. Qarımay şəhəri bu yıl 4-ci ayda, Әмі ішта Cunxan millet ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşkə əhmiyyət veriş, әмі адам Cunxan milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşkə əhmiyyət veriş, xizmət yönülüşünü turğuzub, 6 çoğun mexanizm ornutub, xizmət yepi qalqısı şəkilləndirib, bütün şəhərdəki 500 min ammını 5 tür boyuca topqa ayırıb, dəlcə aydı tədbir qollandı. Qarımay Şəhərlik Partiya Komiteti Birliksəb Bölümü Millətlə İştifaqlıq İşləri Mərkizinin müdiri Shi Guangwen mündaq dedi. Cunxan milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləşdən ibarət, asası liniyəni, ıslahat, tərəqiyyat, muqumluqnın pütkül sahəsi, pütkül cəriyanıq sındırışkı türtkü bolub, 2027-ci ili müvaffaqiyyətli qalda məmləkət

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muarir Muhammed Dəvəl, Qini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin aboncular terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmunlarını xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızı bu yecanla çipədik. Yaxdırbanlıqının lağı rəhmətdir.

0: Sürəyə, anlıqıcılarımızmı bizdən ki, müş paliyyətlik vaxtımızdan bülüb yetdə.
1: Doğru.
0: Ondaq da müş radio anlıqıcılarımızqa bügün nemiş üçün müş Qanas markısıdaki organik tögüsütü talqını təvsiyə qılğalıqımız haqqıda azıraq bir çüyənci berib ötəm siz.
1: Buludu. Anda Qanas üçünki 1984-ci ili qurulğan 42 yıllık tarixi ege Şincanınki sütçilik karxanası. Şundaqla yezi igilik neyəmdi kəsibləşdirişdiki başlamçı karxana. Bu karxana üst məsulatları kəsbigə hem de 42 yıl çonqur çökgen, hem de bazarına katlanma katlanma təşürüb, istimalçılarının ki uzun müddət itiraf qılışığı erişgen, üst mənbəsi, bakmıcılıq, işləb çıxırış, pişiklaşdan tatıb, tətqiq qılıb, içiş, təşürüş, sitiş mülazim edəcə mükəmməl boğan bir kəsb zənciri bərpa qılıb, hər bir halqını, məyli tazlıq bolsun, məyli işləb çıxırış bolsun, həmməsini dövlətinin ölçüm boyunca qatlıq kontrol qılgan. Hem de Muntzim Kespi Koşuni çoğun zavudu ba. Abnum rayonumuzda Qana sütçiliki hemimizgi tonuşluq. Qana sütçiliki 42 yıldın buyan pekat birleşiqa. Yani Abnum rayonumuzdaki en sap, en süpetlik süt məsulatlarını memleketdeki muşu sağlamlıq köngül bölüdüğün her bir istimalçıga yetküzüşke küş çıxırış. Hem de bu hünner ve çın duruşunun özü süpetlinki en yaxşı kapalıdı. Bugün köpçülükünün en zor paravalıqtın bəhirman qılımız muşu zavuddin bir vasıta oturluqda hiç qandaq muşu vakaletçi yok. Bir vasıta zavud işləb çıxarğan piti şeyədən qacılab, orab durub sizinki qolunuzu yetküzüb yerimiz kirasını haqsız qılıb. Siz faqat 996 yuan xəcləblə 3855 yuan qımmətədiki 6 qutu tögü süt talqını setib ala alaysız. Haqsız titim bolaqlarına erişə alaysız. Əndi konu xeridə ala 7000 yuan kilodan 12 qutu tögü süt talqınımızı bugün faqat proqramımızın özü dilam 1992 yuan setib ala alaydı. Onun da sırt yana 5 xalt titim boluqi və 199 yan qimmətədiki Lopnur kəndirininki night yumşaq uyqu keltirdigan yastuqdan bir soğat qılındı. 15 milyon pulğa 4 qrupa 24 qutu məhsul setib alğan boludu. Lekin bugün siz mush proqramının özü setib alsanız 3800 yenge 24 qutu bəygəndən sırıt yəni bir qutunu qoşub qolunuzga 25 qutu berimiz. Yəni uyqu keltirdigan yastuqdan bir cüb soğat qılımız. Yanılan bu şimdi masa zakas kılış kızıq liniyarımız 0991-456-7456. En akırkı iki günümüz kap kaldı. Bu şimdi bizden telefon numarımız 0991-456-7456 telefon kılış arqılıqla zakas kızınız buludu.
0: Doğru. Bizden paliyet vaxtımız hazır az kaldı.
1: Doğru.
0: Biz belkim bir aylığa sürülüşü mümkün deyken doğru bırak. Tezden zakas düşürüp atqanlar köp bolğanlıq üçün mana 2 gün içində tügəb getiş mümkün. Şunlaşqa anlıqıcılarımızdan fürsətini çağ tutışını bizdən qızlıq liniyalıq telefon nömrümüz 0991-456-7456 0991-456-7456 nömrəyə telefon qılış arqılıq məhsulatını tezden zakas qılıb elişini qızğın qarşı alımıza. Sürəyyə bizim şu tövsiyə qılıb atqan Qanas markasıdakı organik tögüsütü talqını dövlətnin şu nüfuzluq organlarının organik məhsulat itirabından ötken dedik. Hemimiz ayan mı şu yemeklik kəsbi sahası da organik məhsulat itirabı en yukarı ölçəmi hesablanır da. O bir xətər, sap, yukarı süpətkə vəkillik qılıdı. Qanas organik tögüsütü talqını şimali kənglik 47 gradusqa caylaşqan Altaydaki süt işləb çıxırış boyunca Altun Bəlbağdaki organik çarvıcılıq meydanıda bekılgan tögülənin sütüdün pişiklanğan. Bu cayının tüpürüqi, suyi, havası birdəkmüşü dövlətinin organik ölçümüge yetken bulup, həqiqi əsli ekologiyalik çarvıcılıq meydanı hesablanıdı. Şundaq o sürəyə?
1: Şundaq nait yaxşı şəndirdiniz. Əndi bu çarvıcılıq meydanda tögüləninki həmmisi ərkin azadi yayla tüp yıqılıdı. Yavu ciğan, yantaq qatarlıq nurğulluğun qımmətlik doğru üsümlüklərini yaydı. Tiyanşanınki sap qarı suyunu işçidi. Əndi pütkül baxmıcılıq cəriyani tögüninki təbi ösüb yetiliş qanuniyyidiki uyğun. Bundaq ösüb yetiliş muiddi və üst işləb çıxırış usulü tögü üstü talqınınki mənbəsidin bulğanmıqan. Hormonsız, ziyanlıq qaldıqla bolmıqan, çırtış bolmıqanlıqa kapalı tıqılgan. Onun üstüge organik tögü üstü talqının qutsuğa Jongo organik məhsulat itiraf belgesi besilgan, yani müşi xas mənbədin, baş nuqtadan sürüştürüş kodu çürülgən, köpçilik seti alğandan kin yan telefonda savma qılıb müşi skanırlaplam, sütnin mənbəsi, işləb çıxırış tərtibi, təkşürüş dokulat qatarlıq uçurlarının həmmisini inniq görələydim. Bugün köpçilikdin yanı ən zor paravallıqdın bəhirman qılımız, zavuddın bir vasitə 3588 yan qımmetədiki 6 qutu tögüs talqınımızdi 996 yan gələ seti alalaysız. Onun da sırt yana 2 xalta həqsiz boğan titin boğuluqını qoşub yer oldu. Köpçilik təfsili hesabla basanla buludu. 6 qutisi 996 yan. Otri hesab bilən 1 qutisi arallan 166 yan bulub, nəhayət müvafiq. Bu məhsulat organik itiraf namiga erişkən 6 aydaki əsli işləb çıxırılğan caydan bivas təminlindigan 42 yıllık tarixi igi zavodda işləb çıxırılğan sap tögü üst talqını. Əndi bu bahada köpçülükkə müşə həqiqi bir yaxşı məhsulatını yiz qıldırış üçün lan qoyulğan məhsulat saqas qılış qızlıq liniyərimiz 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qısanla buldu. 996 yəngə 6 qıt seti alsanız 2-6 titim bolu qısoqat qılımız köpçülüknin ki, müşə malını tapşırıq ağandın kiyin, aval, İçib sınab baxsı buludu. Təmi yaxşı, ailəsdikilərgə maskildiqallıqını yesqi qandın kiyin, onun dinkin inanladı ip qasanla buldu. Əgər razı bulmasa, peçti içilməqən qutusunu qaytırısı buldu. Əmdə qəm əndi iş qilişdin ki, pəqət lacud yox. Məsulatdan süpidigə, əmdə muşunçilik dərəcədə şənş qılalayımız. 2 yaşıq, yəni 13 qutu seti alsanız, bahası 1992 yuan buludu. 7700 yuanlik, müşu əsli bahası 7700 yuanlik 13 quta tögü üst talqınımız. Pəqat və pəqat müşu proqramımızın özü seti alsanız 1992 yuan buludu. 13 qutu organik tögü üst talqından başqa yana 5 xaltı titim bolaq və 199 yuan qımmetidir ki, 30 yaş yaşan qallağa maskeladığan uyqı kəltürdüğən yastıqı erişələyisiz. Bu yastıq əndi uyqısı yaxşı bulmağan, otdır yaş, yaşan qallağı bəkərək maskeladu. Yumşaq, rahat, kəştəmüş tögüs talqından bir istakan içib, müş yastıqı yazsa uyqı süptini bir vasitə əssiləb aşırıqlı buludu. 3800 yəngə 4 yaşıq, yəni 14000 yəndən aşıdığan pulğa 14352 yən xəcləb 24 qut seti aldığan pulğa 3800 yən xəcləblam erişələyisiz. Onadın sırt yana bir qutu tögü üstü talqını qoşub, qolunuzğa 25 qutu qılıb yetküzümüz. Onun başqa müşü otdır yaş yaşan qallağa maskeladığan 199 yən qımmetədiki uyqı kəltürdüğən yastıqdın bir cüb, yəni ikisin soğat qılımız. Əndi hesablab baxsaq, məyli bunu ixtidarı bolsun, baha nisbiti bolsun, bir vasitə tuşub işib gedudu.
0: Doğru Süreyya. Əslində bunun arqısında məşu nurğun qatıq ölçəm və təfsilatlar var ikən.
1: Doğru.
0: Demək məşu 42 illik konu başlamçı karxana, onun üstügə dövlətinin nüfuzluq organik ispat ya. Yana məşu Altayının əsli ekologiyalik süt mənbəsi. Bu sifət anlamaqqa məşu kişini xatırjam qıladı.
1: Doğru.
0: Sizdən onu bayramlıq sovğa qılışdıki məşu ən yuqarı tanlaş deyişiniz əcəblənərlik emaskən. Çünki məşu çoğlarga süt talqınını bəlsək, intayın xoş olub gitdi.
1: Doğru.
0: Çünki bulad kündə digidək sütlərini əqirib içişi mu əbsiz. Çünki məşu tök sütini sağdığa yəmu bəlkəm jiraq buluşu mümkün. Şundaqı, çünki tögüləni yıqın arlıqlada, şəhər işçilərdə bir qış imkaniyyəti bulmaydı.
1: Doğru.
0: Şuna bunu içişimi intayın əplikən, çünki hər bir boğuluqı özünün mıxtarı bilənkənliqi cıq selvilişimi ya ki az selvilişimi hacid yoxkən. Çoğlağı şüncilik əplikən, balılağı mı özən dəmləb işçi valla desək mi, ulamı qoxmay, ənsirmay, şu bir boğuluqını səplam, qaynaq suğu arlaşdırıb, lam içibasa intayın yaxşı boludu gənə. Bu qitim qısaymışı zavudun bivas təminləş paliyyəti dediniz. Bas nay tütüvən gəmişu, tögüstü talqının sanımı köpəməzgən. Hər bir adam ən köp oğanda pəqət 4 qorba, 2 qorba, 2 qutda zəqas qılalaydı dediniz. Pəqət 3800 yuan gən. Sizgə müşü əsli quraşdırılğan bir con süpətlik məhsulat soğuk qılınıdı deyilgən gəbdə. Yenə müşü 199 yuanlik uyqı kəltürdüğən yazdıqdın birisi məməz, 2-si sovuq qilinadigan shunga radio anglug'uchilarimizning vaqtini chang tutib qiziq liniyalik telefon nomerimiz 0991 456 7456 0991 456 7456 nomerga telefon qilib zakaz qilishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
1: Zavod bevosita ta'minlaydi. Tugust talqinning bahosi nay tutuvan. Soni haqiqatan oz qoldi. Shunga musha har bir odam eng ko'p bo'lganda 4 guruhga 2 guruhga zakaz qila olaydi.

0: Edebiyat sənət biri bəyini xuşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisining güzel melodiyalarga to'lgan san'at sahnasi programmasi orqali naqsh musiqasining sehrli kuchidan birlikda huzurlanish maqsadida mikrofon oldiga tayyor bo'ldim. Bugun yana davomli güzel kuylardan huzuringizga sunamiz. Men Riya Sati Hamida Qayyum. Qadrli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Suv bo'lib oqdim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglagaysizlar.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırbanlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 22 günü, Düşembe.
1: Avval xabar ayığı nazar selip aqaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincanın köp kısım cayları və Şimali Şincanın qarbi Tarbağatay Vulayetinin Tağlıq rayonu Altay Vulayeti, Şiqanzi şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin Tağlıq rayonu, Sancı Oblastının Tağlıq rayonu, Şərqi Şincan Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Tianjin'in şimali etki, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonlarda 35 Celsius gradusun aşılgan yukarı temperaturlu havarayı görüldü.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava bulutluk bulup, tövən temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 31 Celsius gradus bulundu.
1: Әмді бұл қидымғы программымыздың асасы мәсмұлырыны тоныштырымыз.
0: Чин Шаужан Әркен Туныяз, Дөйләт Турыбы Тоғыры Гүройының баш мүдері Джан Вей білән көрешті.
1: Епек Йолы Су тәжірбіқанысы Аптоным районның үштірлік чоң пән техники түріні мәркәзілік башлап, су байлықыны тәңшеп, тәқсімләп, пайлыныш білән экологияны қоғдашының мас тәрәқиятыдегі реал қиын мәселелеріні әл қылышыны отырғы қойды.
0: 9-nji navbatlik Jungu Asiya Yevropa ko'rgazmasi boshlanish oldida turmoqda. Har qaysi joylardagi ko'rgazmaga qatnashadigan korxonalar tayyorlik xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlamoqda.
1: Dömü bayramlıq dəm iliş məzgildə Abdonum rayonunun istimal bazarları abadlışıb canlandı. Noxtlıq közdüb ölçəngən par setiş, yemək-işmək qarxalarının seti somisi bultur qoxşaş məzgildikidən 4.2% daşdı.
0: Yeloblasti təminat soğudu bilən mədəniyyət sayıçlik yuğurulğan əndizini icadi bərpa qılıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmlikətki yüzləndirdi.
1: Şincanın toluqsız otur məktəb oqus səviyyəsi imtihanı rəsmi başlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaujan, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Dövlət Turubu Toğru Qoroyunun baş müdiri Can Vey və onun həmraları bilən görüşdü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuanın Jingvei, Xijingyu görüşüşkə qatnaşdı. Çin Şaujan, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanı vakalətən Can Vey və onun həmralarının Şincanğa təkşürüşki kəlgərləkini qarşıya aldı. Dövlət turubu toru qoroyunun Şincanın ixtisadi jidimai tərəqiyyatını zor küş bilən qollıqallıqı rəhmət etdi. O, mündaq dedi. Partiya 18-ci kurul dedin bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komiteti Şincan qismitigi yüksək əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idari qılış tədbirini bekitib, Şincanğa dövlət umumluqıda 5 çoğun strategiyelik orun bekitib berib, Şincanın ixtisadi ictimai tərəqiyyatda bütün dünyanın diqqətini tartqıdak zor muvaffaqiyyətlərini qolluq kəltirişigə yetəkçilik qıldı. Şincan bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyalı kapalet bazısı bərpa qılışdak, muyum burışını zimmisi gelip, baylıq əbzəllikini aylandırışını tez alıqı sürüp, energiya küşlük dövlütü kuruluşuğa paal mulazimet kılmaqda. Dövlət turubu toru qorohinin 15-ci 5 yıl məzgili də Şincan bilən energiya sahəsindəki strategiyalı əmkarlıqını sıcıl çoğun qurlaşdırıb, dövlətinin energiya yolu çoğun-çoğun tur kuruluşlarını tez alıqı sürüb, Cənubi Şincanın turubu toru ul əsliyəsini mükəmməlləşdirişki küş qoşub, madda energiya toru, yenicə energiya

0: muhitida ilgi ko'rsatishni amaliylashtirishni tadqiq qilib olg'a surib, yangicha energiya sistemasi barpo qilishga kuch qo'shib, davlatning energiya bexatarligini kafolatlantiradi. Shinjonga kasb jihati yordam berish nuqtaliq turlarini faol planlab yo'lga qo'yib, har millat ommasining ish qurilishib, kirimini oshirishni ilgari surib, Shinjonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va xalq turmushining yaxshilanishiga texmi yaxshi mulozimat qiladi. Jang Yingchun, Qadin Kabin, Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Yipek yolu su təcrübəxanası yığında Avtonom rayonunun üçtürlük çoğun pən texnik türünü mərkəzlik başlap, diqqətini Şincanın su tor quruluşu və suçılıq quruluşu yadroluq texnikisi də ötkəli qucum qılışqı mərkəzləşdirib, su baylıqdan tənşəb təqsimlə paylanış bilən ekologiyini qoğdaşının mas tərəqiyyatıdaki real qiyin məsillərini küçəb, əl qılışını otturğu qoydu. Bu üçtürlük mohim pen texnik türü ayrımalda dövlət su tori ramqısta Şincanın sağlam su tənponluqi və ekoloyilik ixtisat rayonu quruş. Mürəkkəb geologilik yergə adətdən təşqiri alaydı uzun tonil TBM topını yasaş. Çonqur gömüşdiki aşqışlıq texnika. Su quruluşu tonilda energiyanı qısıb, zapas saqlaş və yeşil energiyanı universal tənşəş tizgilləşdiki aşqışlıq texnikidən ibarət. Bunun içindeki dəsləb kütürdə 4 yıl sərib qılıb, Şincanın su baylıqını iniqləb, bazırqı su tor qurulması və su şiltiş qurulmasını əlalaşdırış planlandı. Şincan yezilik daşıyosun profesori Li Pang mündaq dedi. Ekoloyilik ixtisat rayonu nəzəriyyəsini oturuğa qoyduq. Kentin vilayət dərəcəlik şəhərgicə, andın şəhər topuqıcı ünümlük maslaşdırıb, Şincanın bir bütün tərəqiyyatını su baylıqı bexətdərliki kapalətdiki iqi qılımız. İpək yolu su təcrübəxanısını Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Tın Mingjang kollektibi başlamcı bulub qurğan bulub, dövlətimizin xərbi şimaldın ibarət işki quruqluq qurğaq rayonunun alayidlikini gözə tutub, sunun aylınışı, su baylıqının təqsimlənişi, mürəkkəb muhiyyətdiki suçuluq quruluşu qatarlıq sahələrini çördəb tədqiqat ilib bardı. Təcrübəxanının icraiyyə müdiri Jang Ping-an növbətdə qurğaq rayon bostallıqda bir türküm sudun yuqarı ünümlük paylanış, şorluq yerini tüzəş qatarlıq sahələrgi münasibətlik, dövlət və Avtonom rayonunun mohim, zoru pən texniki məxsus türlərini alğı sürubat qallıqını eytib bundaq dedi. Su, tupraq, otlaq, çarbının sağlam tampon tərəqiyyatı, Şincandaki üçcon vadının su baylıqını uğrullaşdırış və ekologiyasını əsləgi kəldürüşdən ibarət işkicon türünü planlap layi həlidoq.
0: Stansımız muhbiri Gavman Kuy xəbər qıldıdı. Deniz yüzdün iğizliki 4600 metrdən 5200 metr ğıç bolğan Qarqurum teğinin işkirisidə Şincan rənglik metal qoroyunun çoğun yulğun saydiki az uçuraydıqan metal kininin 3 milyon tonluluq qezeş, tallaş türü hayatlıq çəklənən rayondaki naçarı moyetini yenipli qalmay, yana əqli iqtidarlıq kanu qurulışı. İcadi roda tallaş ünər səniyetidin ibarət, işki çoğun yadroluq tərəkki tayinib, tərəqiyyat sürüyetini tizlətdi. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca bu türdə işqa aşırılğan sanayət məhsulat qiyməti 4 milyard 43 milyon yuan bolub, bultırıq oqşaş məzgildikidən 730.18% aşdı. Tür universal orunlaşdırış qumandanlıq mərkizdə tamğa lıq tolğan alaydı çoğ ekranda kan qeziş, toşuş, parçalaş, rodu tallaşdan ibarət bütün alıqıdaki görünüş, püskünü parametri, qeziş noxtisi ər vaqit hərəkətçan yenilinib duraddi. Nəticə 10 qrupa AI nazarət qılış tizgilləş noxtisi kan rayonunun işləb çıxırış rayonunu toluq qaplıqan yedi. Şincan, Koylun, Lənzvən, Kançılıq Tərəqiyyat Çəklilik Məsuliyyət Şirkiti, Partiya Komitetinin əzası, Muavın Baş Direktor Şınbo Muxbirğə, bu yerinin pütünkanının akıl çoğun meniz ihkalli ki, xizmetçilerinin bu yerde her bir üskününün yürüyüş altını her vaxt köreleydiğallıqını eğitim mündaq dedi. Bu sistemidin paydalını barlıq üner sənətini tənşaş, üskünlərini qozğutuş, toxtutuş, həm də parametrlarını nazarat qılış tizgilləşini tamamlayalayımız. 5 xizmetçi tağdaki 3000'dan artıq üskününün kontrol və nazarat qılalaydı. açkışlık yadırolu kuskinlerine karta sanat üskünelerinin sağlamlıkını közü

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: پاسپ اجرا قلشتن تشبس کارلق بلن تاملب ینلق یارتشقچ بولغان تپ ازگرشنی اشقا اشورب تجارت سواد محیطنی سجل الالاشتوردی.
1: Turlik yenilik yaratış tedbirlerini emeliyleştirip, ünüm görsetişke kabaletli kılış üçün Şarkı Cungar İqtisat Teknik Tereqiyat Rayonu daimlaşkan tövengi çöküş şekildeki ötkelgü hocum kılış boyunca algı silcetiş mekanizmini ornatdi. Aylık ız qoğlaş, ehtiyacğa asasen orullaştırıştın ibaret canlıq hizmet endisini yolu koyup, hizmetini algı silcetiş görünüşünü Ən-ənəvi yığındın karxananın birinci sipi. Tür nəx meydanıqca uzartıb, nəx meydanda təkşürüb tətqiq qılış, təcrübələrini öz ara almaşdırış, nəx meydanda məsillərini əl qılış usulu arqılıq kəsib tərəqqiyyatı, türlərini alğı silci çiştiki tosq noxta, qiyin noxtalarını dəlcayda əl qıldı. Şunun bilən billə, Tarmaqlarının funksiya tosqını buzup taşlap, köp tarmaqının mas küçüşünü bir tutaş pilallap, diqqət əsya oborti tügünü qurulışı. Sallıq məlumat uçurusupısını beriktiriş. Soğudini qolaylaştırış islahati qatarlıq sahə halqıqan noxtalıq xizmətlərgə mərkəzləşdirib, əm türkə berikmi küç mücəssəmlənib, toplaşdırılğan tüzümdə yenilik yartış nəticələri şəkilləndirildi.
0: Jungu Şinjan Erkin Sodas Naq rayonu Sanji Khuizu Avtonom Oblasti həm Türkilik yenilik yaratış rayonu Şarqı Jungar bölək rayonu quruluşunun paydasığı tayınıb. Şarqı Jungar İqtisad Texniki Tərəqqat rayonu kəsb dərəcəsini östürüş bilən yeşil tip özgərtişdən ibarət qoş yolluq tərəqqat yolunu aydınlaşdırdı. Kəsbke küç qoşuş cəhətdə diqqətni yetəkçi kəsblərinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, soğudu rast çoğutunu əlalaşdırış, çəkira xalqıqan sallıq məlumat oburdu, təminlə zəncərinin beyxətərliqi kapalətli qılış qatarlıq, açqışlıq halqalarını çördəb, ıslahatını çonqorlaşdırıb, kəsb zəncərinin yuqur tövən eqənini toplaşdırıb tərəqi qıldırış, zəncərini uzartış, zəncərini toluqlaş, zəncərini közləşini tüzüm teriki bilən təminlədi. Yeşil tərəqqət cəhətdə qoş karbon nişanını bekitib, karbon ölçəş mərkəzi quruş purustunu çın közləb, yeşil pul muamilə, karbon mülkünün baş quruş qatarlıq, aldıngı qatardakı amillani pahal kirgüzüb, yuqarı karbon baylıqının tövən karbonluq, yuqarı ünümlük paydalanış yeni əndi hissi, yeni yolu üstüdü izdinib, Allahirliki roşan bolğan yeşil tövən karbonluq tərəqqiyat ülgüsini küçəb bərpa qıldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

diqqət, açlıq yağ kəsbini əqli iqtidarlaşdırıb, dərəcəsini öz türüşkə mərkəzləşdirilib, əqli iqtidarlıq saqlaş, avtomatlaşqan un tartış, inçik pişiqləb işləb çıxırış liniyəz qatarlıq aldın qatardiki cabduqlar kürgəzmə qılındı. Açlıq fən texniki nəticələri bölükədə Ali Məktəb fən tədqiqat orularını açlıqını yeşil saqlaş, açlıq yağ sübütini yaxşılaş. Xoşumcə məsulatlardan universal paylanış qatarlıq sahələrdiki yığınlıq yaratış nəticələri mərkəzlik körgəzmə qılınıb, pən tədqiqat nəticələrinin əməliyiləşib kəsibləşişə güç qoşuludur. Növbətdə, açlıq körgəzmə rayonu bütün məmləkətdiki cəmi 376 orunu körgəzmə qatnışqa cəlib qılıb, 921 xıl türlük körgəzmə buyumunu topladı. Körgəz məzgildə başlamçı açlıq karxalarının Şincan səpir paliyeti maz qədəmli qanat yaydırılığan bulub, Xınan, Sənşi, Xubey qatarlıq caylardaki açlıq karxanları Sancı Oblasti, Aqsu, Vilayet qatarlıq caylarına çoğun qor çöküb, kəsib baylıqını udulaşdırdı.

Növətdən küçənin aq ürki, hosul yığışının avat pəslini kütüb aldı. Bu cay elektronluq soda süpısıqı tayınıp, bivastı körsütüş öyünü etizliqdiki örüklük baqqa köçürüp, şu günü üzüş, şu günü bivastı tarqıçını işqa aşırıp, aq ürüknün tordiki setteliş miqdarını seçil yoxur götürdü. Küçə şəhərinin çimən bazırdaki örüklük bağda örüklər şaqlarğı tolub, meyvinin qoyuq xuşiyidi ətrapqı taralğan bulub, tor riyasətisi nəx meydanda aq örüknün özgəcə süpütünü düşəndirib, üzüş, ayrış, orab qaçılaşının bütün cəriyani. Aşqarı işləb çıxırış, setiş görünüşünü ər vaqt namayyan qılıb, istimalçılarını, meyvinin keliş mənbəsi və süpitini bivastı iqiləb, xatırcam zəqas çürüş imkaniyyətdiki iqi qıldı. Yəni bir tərəbdə, bivastı körsütüş öyünün zəqas çürüş əhvalıqa asılsın, bağvəllər üzüş, qaçılaş, toşuş, mal tarqıçış bilən aldıraş boldı. Küçə şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau Mulaq dedi. Etizdin bivastı tarqıtış əndisi təqsimləb yət güzüş vaqt önümünü zor dərəcədə östürdü. İlgiri biz örük seti valğanda dehqallar hər qaysı kəndlərdən örüklərini üzüb berətdi. Biz bazarğa apırıb ayırğandın kiyin andın yəşik qacılab tez yət güzüş şirkətigə tapşırıb berətdik. Bütkül tərtib bir qədər mürəkkəb idi. Hazır biz bütkül təminlə səncərinin tərtibini bivasta örüklük baqqa orunlaşdırdıq. Biz ətigəndə üzüb dərhal oylı da ayırıb andın yəşik qacılayımız. Şunfın tez yetküzüş avtomobilini bağının yeniğa əydəb berib, savma qılıb avtomobilgi basqandın kiyin mal selişdən fütgöl tərtibi tamamlanıdı. Şunun bilən billə, bivasta setiş əndiyisi yəqin ətrapdiki kənd ahalılarını bağda işləşkə qobul qılıb kirimini aşırdı. Çimən bazarı Ping ən kəndinin ahalısı Şəhidə Əxməd mundaq dedi. Mən hər günü bu yerdə örük üzüb, qacılab günüyə 100 yuan tapalayımın. İşik aldıdıla işləgəçikə nəhayətə qolaylıq. Növətdə küçə aq örgünün kündülük otdırtısı etiliş miqdari 2000 zıqız ətrapıda müqimlişib, yeni meyvələr bütün məmləkətinin ərqaysı caylırıqa tez yetküzülməkdə. Küçə şəhərlik elektronluq soda cəmiyyətinin başlıqı Can Hau mundaq dedi. Asaslıqı Zhejiang və Hunan, Hubei, Yunnan, Guizhou, Sichuan rayonlarına yetküzüldü. Köp qısım tez yollanmalar 48 saatdə, ən keçikkəndə 72 saatdə çoxum xeridarlarının qoluğa yetküzüldü.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı aldımız. Ürümçüdə hava uçıq bulub gen bulut donudu. Temperatura 25-30 Celsiy gradus qıca. Altayda azraq yamğur yığıb gen bulut donudu. Temperatura 13-30 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yığıb gen bulut donudu. Temperatura 20-34 Celsiy gradus qıca. Qolcada hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-32 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 26-36 Celsiy gradus qıca. Köytündə azraq yamğur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 26-36 Celsiy gradus qıca. Şeyxanızda azraq yamğur yığıb keyin bulutlunudu. Temperatura 24-34 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava tutuq. Temperatura 16-34 Celsiy gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 21-38 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 29-41 Celsiy gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 21-36 Celsiy gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16-26 Celsiy gradus qıca. Atışda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 16-26 Celsiy gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Xotanda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-24 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə azraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-30 Celsiy gradus qıcı buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdın məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.